0: Radio Nostalgiaa.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokio.

0: Jossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

hitti aamusi. Studiossa istuvat maamme pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas. Sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Euroopan keskuspankin täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan, sanoo EKP:n neuvoston jäsen Pierre Wunsch Bloombergille. Wunsch on Belgian keskuspankin pääjohtaja. Wunsch sanoi, ettei kuitenkaan halua ennustaa tulevaa, koska energiamarkkinoihin ja mahdollisesti myös tekoälyyn liittyy niin paljon epävarmuuksia. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei eritellyt, tarkoittiko hän nostoa lokakuussa vai joulukuussa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Hyvää torstaihuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Naton pääsihteeri Mark Rutte kehottaa liittokunnan jäseniä lisäämään tukeaan Ukrainan ilmapuolustukselle. Rutte sanoi tiedotustilaisuudessaan Virossa, että talven lähestyessä ja Venäjän hyökkäysten jatkuessa NATO-maiden täytyy tehdä enemmän. Ukrainassa on tiistain ja keskiviikon aikana kuollut ainakin 7 ihmistä Venäjän iskuissa. Kiovassa oli laajoja sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkoon tiedustelutietoja Venäjän tulevista iskuista.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Tässä uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Suomen etsintä kuuluttama yhdysvaltalainen kryptomiljonääri Richard James Schuller on otettu kiinni Turkissa, kertoo turkkilaissivusto Daily Sabah turkkilaisen IHA-uutistoimiston tietoihin viitaten. Sivuston mukaan Schuller, joka on käyttänyt myös nimeä Richard Hart, otettiin kiinni Istanbulissa Besiktasin kaupungin osassa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Schullerin poissa olevana syyskuussa 2024 epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa oli kyse kryptovaluuttaliiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn satojen miljoonien eurojen verot. Suomessa kiinniotosta uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainan.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Niin mä nyt varmaan pääsen.
5: Otetaan Oomilta sopparit.
7: Niiden kanssa ei oo säätöä.
5: Sit tänne.
7: Oh yes?
6: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit rillit.
19: Uutuus. Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Radio Nostalgiaa.

Energian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgia.
1: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
2: Suvi Teräsniska.
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Iskelmägaala 2027.
1: Vuoden upein juhla.
2: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
1: Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käypä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Tervetuloa.
14: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
15: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
14: Ihanaa.
16: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
17: Moi.
18: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
2: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Terve, mitäpä kuuluu?
6: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
5: Ding dong, autosta.
6: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
5: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
7: Se on helppo kyllä. Fiksus.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan.
7: K-su.
8: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
6: Joo.
12: Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstaihuomenta uutisista. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 2028-2034 budjetista. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla, lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu neljännes keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnät. Grönlannin hallinnon edustaja kertoo uutiskanava CNNille, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista. Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen sosiaalisen median sisältönsä näkyvyyttä. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien 2. kierros, jossa Lulan vastaehdokkaana on maan entisen laitaoikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro.
14: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
16: Hyvää huomenta ja mukavaa torstaita. Tänään on enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Paikoin tulee kuitenkin tihkua. Aluksi saattaa olla myös sumua. Päivällä länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla maan länsiosassa. Lappiin saapuu iltapäivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ja Lapissa lämpötila on -2 + 10 astetta. Muualla maassa asteita on 5-10 plussan puolella siis ollaan.
14: Radio Nostalgia.

0: Nyt sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Aamun parhaat hetket alkavat tästä. Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
3: Oikein hyvää huomenta. Torstai 15. päivä lokakuuta ja täällä Nousiainen ja Heikki aina tuonne 11 saakka.
4: Hyvää huomenta ja mikä onni. Tänään vietetään ensimmäistä kertaa Nikon kanssa meidän molempien mielestä viikon parasta päivää.
3: Se on just näin. Paras päivä ja monelle siellä löytyy vielä joku ihan spesifi kellonaika, niin kuin mullakin.
4: Niin on. Ja näähänkin palataan kohta, mutta on siis torstai ja tästä lähtee hienot musat soimaan tämän Creedence Clearwater Revival ja Up Around the Bend.

0: hurjan hienon laulun on Arto Tamminen tehnyt. Tämä oli Neljän ruukka. On torstai ja sattumoisin tässä, kun me Nikon kanssa ollaan koko viikko tutusteltu, niin nyt tuli esille, että tämä torstai on meidän molempien lempipäivä, viikonpäivä siis. Ja tuossa 12 tunnin päästä Nikolla on alkanut myöskin viikon ihanin hetki.
1: Joo, onnellisin hetki. Mullahan on ollut jo pitkään semmoinen niin kuin spesifi aika silleen ja se alkaa kello 19.00. Ja se päättyy 21.30.
0: Oho, aika
1: se on tarkka.
0: On tarkka. Siis olet valinnut oikean alan, kun olet radiossa töissä, koska tämähän on monesti myöskin kellon kanssa venkslaamista ja taimaamista. Mutta tämä on tämä torstai muutenkin meillä täällä Radio Nostalgiassa aamussakin. Hyvä, mukava päivä. Meillä on monenlaisia kilpailuja esimerkiksi. Muistathan bongata tätä ääntä.
1: Tämähän on villasukkakoneen ääniä, jos on bongaat, niin sitten pitäisi soittaa 092-600-600. Tällä tavalla voit voittaa itsellesi todella hienot villasukat. Ja nyt mun on pakko sanoa, että tässä kun on vinkunut 4 päivää, mulla on sukat. Mähän sain. Mä sain omat.
0: Kyllä, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Jotain toista, tai kuuntelijakin onnitellaan tänään, kun noi Helsingin villasukat, että on aidot villasukat, jollekin taas tänään lähtee.
1: Ja sitten sanavisaa.
0: Joo.
1: Kisa.
0: Sanakisa, kisat on 9:30 maissa.
1: Ja sitten 9:30 aika mahdoton kysymys. Mulla on hyvä kysymys.
0: Onko? Oh. Ne on ollut kyllä tosi hyviä koko viikon, että tämmöisellä kivalla meiningillä me mennään täällä.
2: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Happy Together Turtles. No niin, kello vartin yli 7 torstai aamussa ja kympin biisi äänestys on ollut käynnissä eilisestä lähtien Instagramissa ja mullahan siellä on siis ehdolla. Come on, love here, love me. Elviksen Don't Be Cruel.
1: Hieno kappale.
0: Se on erittäin hieno, mutta niin on...
1: Ja hieno on tota niin artistikin oikein ikoni, mutta mähän pistin sitten niin kuin myöskin aika kovaa täältä. Olenhan tottunut elämään under pressure, eli paineen alla. Niin tota, Queen ja David Bowie, under pressure siis oli mun valinta.
0: Ja täytyy sanoa, että kun olen käynyt katsomassa tuolla Instagramin storeissa eilisestä lähtien sitä äänestystilannetta, se on keikkunut puolelta toiselle. Kuinka siinä sitten loppupeleissä käy?
1: Niin, no sehän selvii sitten tuossa Boney M. and Rivers of Babylon-kappaleen jälkeen. Ja tiedätkö, mulla on semmoinen tarina tuosta Queenista, että sä tiput tuolilta, kun sä kuulet, että miksi mä olen valinnut tämän biisin, niin mähän olen siis... Mähän olen ollut solistin kotona.
0: Kuuleeko, kun menin hiljaiseksi? Se on vähän huono homma radiossa, mutta kohta kuullaan toi tarina.
2: Radio Nostalgia. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
4: Nyt on!
3: Uusi maku, Karpalo.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
8: Kuka sä oot?
9: Mä oon Jussi.
10: Jussi Vares, yksityisetsivä.
11: Vareksen Jussi.
2: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
8: Jussi, mitäs täällä?
12: Jussi.
13: Jussi Vares. Minä olen.
14: Turun oma lepakkomies.
2: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
15: Mä olen James Bond.
2: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
17: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
16: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
17: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
16: Täh, ja nyt sanot vasta.
17: Vasta.
16: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
17: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
16: Varmaankin.
18: Kuivin jaloin.
17: Ihan varmana.
19: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
23: Jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
24: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
27: VR. Yhteisellä matkalla.
1: No niin.

0: Sormus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa.

0: suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Herää, kuuntele ja nauti. Nostalgian aamu.

0: esi. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.
1: Oikein hyvää huomenta Nostalgia-aamusta. Susanna Heikki ja Nousiainen Niko täällä.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja täällä on nyt kalpeena ja shokissa.
2: Mä olen siis shokissa, jos toi pitää, siis me arvelen, että sä olet käynyt Freddie Mercuryn kodissa.
1: No mähän sanoin tossa, että kun mä olen valinnut Queenin kappaleen, niin mulla on tarina, että mä olen käynyt Queenin solistin kotona. Tämähän on sillä mielessä vähän kompa. Koska se ei ole kyseessä Freddie Mercury, vaan Adam Lambert, joka myöhemmin teki keikkaa Queenin kanssa.
2: Just näin.
1: Ja mä ajattelin, että on hieno paikka käyttää tää, koska siellä on kaikki radioääressä, että miten se on sinne Freddie Mercuryn kotiin päässyt.
2: No kyllä, mä olisin Adam Lambertinkin kotona ihan mielelläni voinut piipahtaa. No mullahan on siis, oli valintana Elviksen biisi, se menee muuten näin. Don't be cruel. Elviksen kodissahan voi toki käydä niin. Gracelandissa. En ole itse käynyt koskaan, mutta se on kyllä semmoisessa haavelistalla, että sinne olisi kyllä kiva joskus päästä. Tämähän oli tämä kympinbiisi äänestys tällä kertaa hyvinkin tasainen. Se keikkui siinä puolelta toiselle.
1: Mutta,
2: niin, me jo eilen illalla viimeiseksi ennen kuin uni tuli, kävin katsomassa, että jee, mie voitan.
1: Ja sitten aamulla katoit, ei.

0: esi. Äänestä suosikkiasi Nostalgian Instagramissa.
1: Seuraava äänestys tulee tuossa vähän ennen 11 tuonne Instagramiin ja huomenna taas tässä 7:30 soi 10 biisiäänestyksen voittaja. Että onnea Niko sulle vaan tuosta loista valinnasta taas.
2: Joo,
1: taas,
2: Queenie, taas. David Bowie, Under Pressure, ja mä shokerasin tuossa, kun mä kerroin äsken, että mä olen käynyt Queenin solistin kotona. En kuitenkaan Freddie Mercuryn kotona, vaan sitten myöhemmin kiertueella Adam Lambertin kotona, koska ystäväni seurusteli hänen kanssaan, niin sitten kun mä olin Kaliforniassa, niin pääsin käymään hänen kotona ja katsomassa, kun hänen hiuksia muun muassa leikattiin.
1: Okay.
2: Mutta tälleen niin kuin periaatteessa olin Queenin solistin kotona.
1: No olithan siellä. No mutta sanotaan, että kyllä mä sinne Adam Lambertin kotiakin olisin mielelläni tullut, mutta minua ei ihan niin paljon nyt enää kirpaissut, niin, kun se ei ollut kuitenkaan Freddie.

0: Kaunista, kaunista. Carpenters, Yesterday, Once More soi Nostalgian aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta, se on Sussu Heikki ja Niko Nousiainen täällä aamussa. Ja totta niin, satutko muuten Niko tietämään, mikä on OMG-hiukkanen?
0: No kyllähän mä nyt luulen tietämään, mikä on OMG.
1: Niin.
0: Mitä nuoriso viljelee, tai en mä tiedä viljeleekö enää, mutta ainakin jossain vaiheessa. Mutta hiukkanen.
1: Onko näillä kahdella asialla jotain tekemistä toisensa kanssa, niin me voisi olla paljastaa sen.
0: Joo. Jos joku tietää, niin laittakaa ihmeessä tänne WhatsAppiin viestiä, koska musta tuntuu, että mä oon väärässä nyt tämän kanssa. WhatsApp-numerohan 050-327-0720.
1: Kohta otetaan OMG-hiukkanen haltuun.
2: Radio Nosto. Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mutta sä et sen verran kerro perustaa sateesta kentällä meidän muutenkaan.
3: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
2: Se on muuten, se on ihana.
3: Miksi mä menisin pelaa sateella?
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.

0: No niin, Marja.
1: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
1: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
1: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Radio Nostalgia.

0: Beach Boysin Kokomo. Hyvää huomenta, se on Sussu Heikki ja Niko Nousiainen täällä Nostalgian aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta ja nyt täällä isolla jännityksellä, kun minun pitäisi tietää nuorisotermi OMG, mutta nyt kun Sussu puhuu OMG-hiukkasesta, niin musta tuntuu, että mä oon aivan pihalla.
0: No, mä olen ihan yhtä pihalla, mutta huomasin, että vuonna 1991, ja tostahan tapahtumasta on nyt sitten mitä, 35 vuotta, niin tutkijat havaitsivat Yhdysvalloissa OMG-hiukkasen.
1: Onko se nähnyt semmoisen pienen pölyhiukkasen ollut silleen, oh my god, tämä on hiukkanen?
0: Kyllä, suurin piirtein. OMG-hiukkanen on kosmisesta säteilystä havaittu äärimmäisen suurienerginen hiukkanen. Sen nimi tulee tutkijoiden hämmästyneestä reaktiosta. Oh my god. Mutta katsokko, minä olen siis niinku, kuitenkin, en käytä tuota OMGtä, niin minä niinku ajattelen, että onko se tämmöinen joku, joka 10 vuotta sitten tuli tämä huudahdus. Mutta ei, kyllä se on ollut jo joskus 1900-luvun alussa kuulemma, eli tämä menee nimenomaan näin päin, että ei niin, että se nuorison käyttämä OMG olisi lähtenyt tuosta hiukkasta.
1: Joo, ei ole niin päin. Ja sitten kun miettii, että se on kuitenkin englanninkielinen sana ja milloin englannin kieli on syntynyt, niin, lausahdus ja milloin niin. Se on syntynyt, niin se on ollut kyllä pitkään tämä oh my god, mutta nuoriso nyt on yrittänyt varastaa sen. Kaikkihan ne yrittää aina varastaa.
0: No niin, mutta nyt tiedät, mikä on OMG-hiukkane.
2: Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
0: Ja siis
1: mun mielestä tylsä tarina, kun mä odotin jotain isoa, niin sit se oli vaan niin kuin toi.
0: Mut hei, musa ei ole nyt tylsää.
1: Ei.
0: Tämä on kovaa kamaa. Dire Straitsin Sultans of Swing.

0: ensimmäistä kertaa lista ykköseksi tällä hitillä vuonna 80.
1: Oikein hyvää torstai-aamua.
0: Hyvää huomenta.
1: Se on Susanna Heikki ja Nousinen Niko 11 saakka. Tuossa heti 8 jälkeen, niin mua kiinnostaa tietää, että äideistä sen verran, että monet ihmiset hän turvautuu äiteihin hädän hetkellä.
0: Näin on, tiedän sen itsekin, koska olenhan äiti.
1: Niin, eikä tarvitse olla edes iso hätä, mutta monesti niin kuin on kysyttävää ja mä teen tätä itse, mutta mua kiinnostaa tietää, että mitä sun tulevaisuudessa, pystyykö niin kuin tulevat äidit, niin osaako ne tämmöisiä tiettyjä juttuja, mitä mä oon niin kuin tottunut, että äitien pitää osata.
0: Onko sulla joku erityinen asia tai se juttu, mitä siihen nyt pähkäilet, että
1: joo,
0: osaako äidit?
1: Just näin. Koska musta tuntuu, että on ehkä vähän semmoinen katoava.
0: Okei.
1: Et osaakohan ne?
0: Mukava kohta kuulla ja päästä puntaroimaan tätä omaakin äitiyttä, että onko sitä nyt sitten, osaako vai ei. Ja sitten kohta puoliin, kun tulee kello 8 uutiset, niin tuo työnhakupalvelu Duunitorin mukaan datakeskusten rekrytoinnit on kovassa kasvussa, mutta mikä on se ammatti, jolle on erityisesti kysyntää? Niin sekin asia selviää kohta, kun tullaan kello 8 uutisiin.
2: Radio Nostalgia.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Olisiko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikkailmoitusta. Määrä on yli kaksi kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla, lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu neljännes keskenmenon kokeneista oli kolme vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNAn mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun kolme eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Tänään on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tulee kuitenkin tihkua ja aluksi saattaa olla myös sumua. Päivällä länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin, illalla paikoin myös muualla maan länsiosassa. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ja Lapissa lämpötila on -2 +10 asteeseen. Muualla maassa lämpöasteita on 5-13.
0: Radio Nostalgiaa.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kahvi kuumaksi, radio kovemmalle. Hyvää huomenta Radio Nostalgiasta. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
3: Oikein hyvää torstai-huomenta ja tänään vietetään semmoista tietynlaista päivää, mistä tulikin mieleeni, että osaako nykyajan äidit ja tulevat äidit tätä, mitä mä niinku itse odotan, että mun äiti on aina auttanut.
4: Okei, hyvää huomenta ja nythän itse jään mielenkiinnolla odottelemaan, niin. Mikä toi on, että
3: sinä
4: olenko
3: äitinä
4: äitien äiti?
3: Niin.
4: Niin. Palataan tähän pienen hetken kuluttua. Tässä on Johnny Cash ja sitten Heikki Helaa tulossa ja sen jälkeen katsotaan, että olenko äiti vai mikä minä olen.

Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: kaimani Heikki tässä lauloi. Heikki Hela, Uneton yö. Ja Sussu Heikki ja Niko Nousiainen täällä Radionostalgian aamussa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään kaikille ompelun rakastajille niin iso päivä.
0: Kaikkihan ompelua rakastaa.
1: Joo, ja tänään on nimittäin ompelun rakastajien päivä.
0: Ai,
1: ihan
0: onko?
1: Sillä nimellä.
0: No
1: kyllä.
0: Oho, onko tuossa pikkusen liioittelua, että oikein rakastaa sitä
1: niin.
0: Pitäisi.
1: Ja mun täytyy tässä nyt, kun mä mietin, niin monella ihmisellähän on esimerkiksi oma äiti semmoinen, että on tottunut jotenkin. Mäkin olen kasvanut semmoisessa ympäristössä, että jos mulle housuun tulee reikä, niin äiti ompelee. Niin. Ei välttämättä enää, kun en ole asunut sitten kotona, mutta mä muistan aina, että mulle se oli, mä niinku kasvoin siihen ja mä jotenkin ajattelin, siis aika naivi ajattelu, mutta mä olin silleen, että äidithän osaa aina ommella.
0: Äidit osaa aika paljon kaikenlaista.
1: Niin.
0: Mutta tuossa on pointtia, siis mulla kun on aikuiset lapset, niin ei ole muuten kauaakaan aikaa siitä, kun yksi kysyy, että hänellä on tämmöinen ongelma vaatteen kanssa, että osaatko ommella?
1: Joo.
0: Siis mehän osaan ommella ja mulla on keksinyt kaikenlaisia kikkoja ja sun muita, että kun pitää esiintymisvaatteita niin vähän sen sillä tavalla tehdä niihin jotain
1: just
0: juttuja.
1: Näin.
0: Mutta mie ompelen käsin.
1: Joo.
0: Kyllä minä osaan ompelukoneellakin ommella, mutta mulla ei ole ompelukonetta, että siinä tulee sitten se probleema.
1: No mullahan on ompelukone ajokortti, mikä on suoritettu koulussa.
0: Ai niin,
1: mutta
0: onkin.
1: Mutta enhän suinkaan sitten osaa ihan kaikkea, että siksakkia ehkä just ja just. Mutta niin mä mietin tässä, että kun aikaa menee eteenpäin ja maailma muuttuu, osaako niin kuin nykynuoret, kun heistä tulee äitejä, niin osaako he enää ommella?
0: Tiedätkö mitä? Siis minä haluaisin veikata näin, että osaa. Mm-hmm. Eli siis sitten kun saa perhettä ja lapsia, niin sitä kuulee itsestä tulee aika erikoisiakin puolia esille, kun alkaa vaan ja tarttuu toimeen.
1: Ehkä se on just siinä, että pitäisi vaan alkaa tekemään. Ja tässä kun puhutaan niin kuin, kun mä kysyin, että osaako, sillähän ei ole mitään väliä sillä lopputuloksella. Mm-hmm. Eli jos se pysyy niin kuin kasassa, niin silloinhan sä olet osannut ommella.
0: No periaatteessa on, mä olen ehkä pikkuinen eri mieltä, että jälkikin pitäisi olla jonkun moista.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: Oikein hyvää torstai-huomenta Nostalgian aamusta.
1: Huomenta.
0: Siis erittäin hyvä biisi. Jefferson Airplane, Somebody to Love. Ja tiedätkö, ketä on Jim Carrey-näyttelijä?
1: No toki, ihan et tiedä.
0: No tästä mennään nyt vuosia taaksepäin vuoteen 96, kun Cable Guy-elokuvassa, niin hänhän laulaa siinä karaokea siinä elokuvassa tämän kappaleen. Ja hänhän laulaa vielä näin. Somebody to love. Se tekee tällaisen äänen, kun se yrittää niinku matkia sinne. Niin tämä tulee aina mieleen.
1: Itselläinen, me tehdään monia leffoja, mutta tota en muuten tajat tietää, pitää palata
0: kolman taakse.
1: Yleensä hän on tehnyt hauskoja leffoja. Nyt on pienen hetken kuluttua sanakisan aika. Mulla on hyvät vinkit.
0: Okay.
1: Tänä aamuna on hyvä, viime yö on hyvin nukuttu, niin kyllä nyt raksutti siihen malliin, että kohta kun kisataan sanakisaan, niin katsotaan minkälainen aamuaivojumppa siitä oikein tulee.
2: Radio Nostalgia. K-supermarketista tavallista parempi.

0: sekä suomalaiset omenat, €9.99/kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin... Mikä se nyt oli?
10: D niin kuin Devisol.
9: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
14: Eipä löydy.
13: Ihanaa.
15: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet.

0: kaupallinen energiayhtiö.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
2: Mm.
1: A.
2: Mm.
1: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Mm.
1: Mm.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Marabu.
4: Iskä.
0: No?
4: Miksi äiti sanoi, että jos ei auto vaihdu kohta isompaan, että mies lähtee vaihtoon?
5: Joo, se on tässä työn alla.
6: Auton vaihto, renkaan vaihto ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, piste fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
12: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
13: Kuivat naurattaa.
12: Ai onks sulla?
13: Sievin Gore-Texit.
12: Miks mä en oo sä?
14: Sievi, varmana pidetyt.
15: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Onko kahvi vielä kesken? Ei hätää, päivä on vasta alkamassa. Nostalgian aamu, Sussu ja Niko.

0: Nostalgian aamun sanakisa. Kuuntele vinkit ja lähetä oikea sana Nostalgian WhatsAppiin. 050-327-0720.
1: Myös voi soittaa 092-600-600, jos näin haluaa osallistua kisoihin tähän kisaan. Olen nyt aika innoissani, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että saattaa tulla vaikea.
2: Okei. No se oli sit kiva, koska eilenkin sä kysyit, ja mä luulin tietäväni, moni meistä luuli, käytettiin joku toinen vaihtoehto, mikä me oli myös oikein, mutta ei saatu vissiin sitä just, mitä tarkoitit.
1: Ei ollut sitä sanaa, mitä me hain, mutta mehän oltiin eilen reilulla päällä ja kuitenkin palkittiin. Mutta nyt, mikä on sana, jota tänään etsin, kun vinkit menee näin? Se kulkee. Kirjainta muuttamalla, siitä tulee eläin. Se kulkee. Kirjainta muuttamalla, siitä tulee eläin.

0: lapsuuden sankarille miljoonasadebändiä tuolta 40 vuoden takaa. Ja arvasin oikein, että vähän vaikeahko oli tällä kertaa sanakisa. Vinkit meni näin. Se kulkee. Kirjainta muuttamalla siitä tulee eläin.
1: Saanko palkinnon, kun lähdin englannin kieleen? Car kulkee. Mm. Ja jos carista jättää viimeisen R:n vaihtaa tehen, niin se on cat.
0: No nyt täytyy sanoa, että siellä veet aivan uudelle tasolle tämän sanakisan. Eli oikein mainiosti pähkäilty, mutta ei ole oikea. Katsotaanpa, mitä muuta tänne tuli arvauksia. Arvataan juna, auto, sana, ratikka, karavaanari, karavaani, aika. No, tämän sorttisia. Mutta aika monta oikeatakin vastausta tuli. Sana oli aika.
1: Toi on hieno, nyt kun mä näen sen tässä, niin toi on hieno.
0: Aika kulkee.
1: Joo.
0: Ja tämä vihje mulle tuli mieleen eilen, kun me kirjoitin viestiä. Niin sitten, kun se S ja A on siinä vierekkäin.
1: Niin se vahingossa.
0: Se vahingossa, yrität laittaa, että aika kiva.
1: Sikakiva.
0: Niin sikakiva. No sitten merkitys muuttuu jonkun verran. Joo. Minun mielestä. No sitten se tuli ja hetkonen Jukalle Helsinkiin lähtee tästä sanakisasta tänään palkinnoksi noi Radionostalgian tennissukat.
2: Nostalgian aamun sanakisa. Radio Nostalgia.
0: Huomenna jälleen.
2: Elämäsi musiikkia.
0: Ai, niin koskaan muistat tuo kaveri sanoi elämäsi musiikkia.
1: Näin, mutta huomenna jälleen uutta sanakisaa. Jep. Ja katsotaan mitä silloin. Mutta nyt laitetaan kuule tuolta Abbaa, Knowing Me, Knowing You on tulossa. Ja mun on pakko sanoa tästä Abbasta, muahan silleen niin kuin hävettää, mutta kiva puhua tälleen vanhempana. Kato, kun pienenä silloin lapsena, niin sitten vanhemmat on esimerkiksi jossain paljon puhunut Abbasta ja kuunnellut Abban musiikkia. Niin mähän luulin siis, että kun he osti myöskin sitten juhliin aina niin kuin näitä sillejä. Abban sille, ja niin mä luulin, että se on hei, niin kuin Euroviisuvoittajien silli.
0: No mutta totta kai siellä
1: tämä on niin kuin lapsen, tiedätkö, ajatusmaailma. Mä vaan yhdistin, ei ole mitään muuta Abbaa kuin yksi Abba.
0: Muistaakseni bändi joutui vähän neuvottelemaan silloin aikoinaan tuosta nimestä.
1: Okei. Okay.

0: You. Tämä on ABBA tuolta 50 vuoden takaa vuonna 76 Tukholmassa. Nelikko meni studioon ja levytti siinä hitin pois kuleksimasta.
1: Aika kivasti lähti sitten.
0: Kyllä se aika kivasti lähti. Heillä oli tämmöinen yleensä tapan.
1: Haluaisin tässä nyt nostalgian aamussa nostaa hattua Satakunnalle. Koska
0: onpa ihanaa!
1: Joo, Satakunta on minun silmissäni ihan ylivertainen nyt tällä hetkellä, koska heillä on semmoinen tarve ja halu tehdä jotain sellaista asiaa, mikä on ehkä katoava perinne. Ja voin kertoa ihan Helsingin keskustassa asuneena, että siellä kukaan ei tätä tee tai halua, mutta Satakunta.
0: Vau, tämän jutun me haluamme kuulla aivan kohta.
2: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Joo.
4: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio. Iskelmägaala 2027.
7: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
2: Arttu Viskari,
7: Suvi Teräsniska,
2: Portion Boys,
7: Benjamin,
2: Vesterinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
7: Iskelmägaala.
2: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
7: Lisätiedot iskelma.fi.
8: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
9: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
8: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
9: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
8: Täh, ja nyt sanot vasta.
9: Vasta.
8: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
9: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
8: Varmaankin.
10: Kuivin jaloin.
9: Ihan varmana.
11: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varma.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käypä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kahvi kuumaksi, radio kovemmalle. Nostalgian aamu, Sussu ja Niko.

0: Baby Jane, Rod Stewart ja hän tulee sitten Suomeen konsertoimaan ensi kesänä 9. kesäkuuta Helsingissä. Hänen jäähyväiskiertue pysähtyy.
1: Satakunta. Täältä hattua nostan.
0: Oho, onpa ihanaa. Nyt mielenkiinnolla kuuntelen. Mm.
1: Mikä on tämmöinen niin kuin katoava luonnon perinne, mitä Satakunnassa haluttaisiin enemmän?
0: Okei, no niitä on varmaan moniakin, mutta nyt en osaa heittää yhtään.
1: Kyläily.
0: Kyläily.
1: Kyläily ja nimenomaan tämmöinen, mitä ei ole sovittu. Eli yllätyskyläily. Muistatko ennen vanhaan, kun saattoi ihan naapuri tulla käymään?
0: Muistan ja silloin... No. Sanotaanko näin, että silloin kun olen käymässä kotona Lapissa, niin se on ihan mukavaa, koska siellähän edelleenkin, siis no eihän siellä nyt mitään soiteta, oletteko kotona. Mutta täytyy sanoa, että sitten kun mä olen kotikotona täällä näin, täällä Espoossa, niin kyllä me melko ihmeissäni olin, no kukaan ei edes tiedä, missä me asun, mutta jos joku tulisi yhtäkkiä soittaa ovikello, niin täytyy myöntää, että emme kyllä siitä ihan tykkäisi.
1: Just näin. Mä oon asunut Helsingin keskustassa tosi kauan ja siellä... Mun mielestä viedään niin kuin vielä seuraavalle tasolle, että mun naapurihan ei 4 vuoteen moikannut mua. Ja nyt puhutaan hei seinänaapurista. Ja me monta kertaa käveltiin vastakkain niin kuin käytävällä.
0: Niin mä näin
1: huomenta, niin hän vaan katsoo niin kuin alas, eikä sano mitään.
0: Voi voi.
1: Että se viedään tohon. Niin mä arvostan niin kuin Satakuntaa, että hän haluaa pitää tämmöistä perinteistä kiinni. Että saattaa tulla käymään ja keitetään vaikka kaffet siinä. Mutta meidän maailma on mennyt vähän semmoiseksi. Nyt nykyään, muistatko ennen vanhaan, kun haluttiin... Jos puhelin soi, niin kilpailtiin näin, että kuka vastaa.
0: No muistan, toki tietenkin silloin, kun se oli seinä, siis siinä, näin. Joo, näin.
1: Ja nyt jos puhelin soi ja sulle ei ole sitä numeroa tiedossa, niin sä oot silleen, että en varmaan vastaa.
0: Monet asiat on muuttunut aika paljon. Hei, tiedätkö muuten, mikä on Lapin lukko?
1: En.
0: No se on semmoinen, että jos ei ole, lähtee omakotitalosta johonkin asioille, ei ole siis kotona, niin pistetään luuta siihen oven päälle. Niin sitten jos tulee näitä yllätysvieraita, niin ei tarvitse tulla edes kokeilemaan ovea, onko se lukossa, vaan he näkevät, että okei, siellä ei olla kotona, koska luuta on oven päällä. Se on Lapin lukko.
1: Aika hyvä. Mm-hmm.
2: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
0: Hyvää huomenta ja mukavaa, että siellä Satakunnassa kyläillä.
1: Joo, ootko muuten käyttänyt tätä Lapin lukkoa ihan täällä Etelä-Suomessa?
0: Täällä en ole käynyt. Saattaa olla, että kun itsekin tuollaisessa kerrostalossa asuu, niin tulisi vähän sanomista, niin. Jos laittaa sinne ulko-ovelle. Tänne ei sitten muuten tulla. Tästä Billy Joelia soimaan ja tämä on Pianoman. Hyvää huomenta, kiva torstaita.

0: Dasin ja täällä Radio Nostalgian aamussa Sussu Heikki ja Niko Nousiainen. Meillä on tässä eka yhteinen viikko menossa ja me ollaan tutustuttu toisiimme. Niin tämmöistä asiaa, nyt mä tulen nyt, Niko, sulle nyt puskista.
1: Joo.
0: Niin haluaisitko lausua ton kappaleen nimen?
1: Äskeisen.
0: Niin.
1: Le Champs-Élysées. No hyvä. Oletko huomannut muuten, että jos on joku vaikka ranskalainen, niin vähän sinne päin ja sitten teet semmoisen ja.
0: Joo.
1: Niin se menee aina.
0: Se menee täydestä, jopa niille, jotka osaa ranskaa.
1: Hei, korona-aikaa, niin silloin ihmiset oppi jotain. Silloin ihmiset oppi nimittäin käsien pesua.
0: Totta.
1: Silloin siihen niin kuin perehdyttiin ja mikä on hyvä asia. Se, ihan noinkin yksinkertaisella asialla niin paljon pystyy niin kuin estämään. Mm-hmm. Mutta mulla on semmoinen fiilis, että kun mä luin tuossa niinku internettiä äsken, niin meistä varmaan 90% niinku tekee tämän silti periaatteessa väärin. Liian vähän, koska tässähän on tämmöinen tietty aika, mitä THL suosittelee.
0: Mähän olen siis niin pitkään jo vuosia ennen koronaa ollut käsien pesujen kannattaja, niin nyt minua jäi kyllä todella kiinnostaan, että koska jos en osaa pestä käsiä oikein, niin se on mulle kuule kriisin paikka. Mielenkiinnolla. Puhutaanko me tästä ysin jälkeen?
1: Puhutaan. Katsotaan, tekeekö Sussu oikein ja monta kuulijaa tekee tämän oikein, niin mä haluan tietää.
0: Joo, ehdottomasti. Yhdysvallat on muuten ehdottanut, että Eurooppaa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista. Ja tästä asiasta kuullaan kohta kello 9 uutisista.
2: Radio Nostra. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: K-supermarketista tavallista parempaa.

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, €9.99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
4: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
0: Wow, ootpa iloinen tänään.
5: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
0: AJ-tuotteilta vai?
5: Joo.
6: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Auton vaihto, renkaan vaihto ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.
15: Se on mammutti, se pallon hinnat, se tömisteli.
16: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Sittari tässä kello 9 uutiset.
18: Tekijä, pimeä, ei
17: Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa. Pankki kertoo osavuosikatsauksessa. Korkokate oli 1,7 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseksi tähtäävää sopimusta. Asiasta kertoo Financial Times lähteisiinsä vedoten. Lehden mukaan Yhdysvallat esitti ajatuksen viime viikolla Miamissa käydyissä neuvotteluissa, joihin osallistui Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajia. Lähteiden mukaan esillä oli useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi, muun muassa niiden siirtäminen Yhdysvaltain hallinnoimaan uuteen rahoitusvälineeseen. Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNA:n mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen sosiaalisen median sisältönsä näkyvyyttä. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien toinen kierros, jossa Lulan vastaehdokkaana on maan entisen laitaoikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro.
16: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
11: Hyvää huomenta. Ja tänään torstaina on enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Paikoin tulee kuitenkin tihkua. Aluksi saattaa olla myös sumua. Päivällä länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla maan länsiosassa. Lappiin sitten saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ja Lapissa lämpötila on -2 + 10 astetta. Muualla maassa lämpöasteita on 5-13.
16: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko. Elämäsi musiikkia.
3: Heikki ja Nousiainen, hyvää huomenta. Mukavaa torstaita. Lokakuu on puolessa välissä. On siis 15. päivä.
4: Moni meistä pesee kädet väärin. Liian vähän aikaa. Voisin vannoa, että Susanna, Heikki ja Nousiainen, Niko kuuluu tähän ja varmaan moni nostalgian kuuntelijakin. Tulet hämmästymään.
3: Mikähän se mahtaa olla se aika, mutta vaikka mä olen tarkka käsienpesusta, niin mä uskon ton helpostikin, että vähän pidempään pitäisi pestä. Palataan tähän pienen hetken kuluttua. Pari hienoa biisiä kuitenkin tässä ekana Blondia, kohta tulossa Hurriganesia.

0: I will stay hurrikanes. Tänään on ihan tämmönen maailman käsienpesupäivä. Se on YK on tämmönen aloitteesta alettu viettää ja tämmönen ihan vakava on tämän tausta, tämän pesun tausta. Pyritään ehkäisemään esimerkiksi ripulia.
1: Joo, ja siis kaikki muitakin niin kuin, todella helppo tapa niin kuin estää tautien leviämistä.
0: Kyllä, niin on.
1: No, sehän tässä nyt onkin, että vaikka sä teet sitä, niin sä voit tehdä sen silti väärin. Tai siis ei periaatteessa väärin, vaan liian vähän aikaa.
0: Tiedätkö muuten, mulla tuli tästä mieleen. Silloin kun oli korona, niin toi Gloria Gaynor pesi käsiä ja siinä oli se hänen biisin, mutta nyt minä muistan, oliko siinä vaikka intro tai joku, niin hän niin kuin opetti, että tämän näin kauaa pitää pestä käsiä sen intron verran, tai oliko se vaikka kertosäkeen verran.
1: Joo. No tässähän tullaan just siihen, että tämä on just semmoinen aika, ja täällähän on niin kuin kappale, mitä sä voisit laulaa samalla.
0: Onko?
1: Kyllä, mutta täällä sanotaan, THL siis itse sanoo, että kunnollinen käsienpesu saattaa kestää jopa 40-60 sekuntia.
0: Ei hyvänen aika, voisin se on vannoa, kyllä todella paljon.
1: Aika harva varmaan. Niin tässä on nyt erästä kappaletta käytetty sitten.
0: Mikä se on?
1: Paljon onnea vaan. Paljon ja se pitäisi laulaa hei kahdesti. Niin mä sen sanon, että tässä radionkin ääressä, jos sä meet käymään vessassa, ja mä kuulen tuolta, kun sä vielä ensimmäistä kertaa sitä, niin mä tuun hakea sut pois.
0: Paljon onnea, sussu, paljon onnea.
1: Ja vielä kerran.
2: Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
0: Mutta jos en nyt ihan sen kappaleen tahdissa, niin pääsee kuitenkin. Että
1: kuitenkin vähän huljutat.
0: Se on muuten yllättävää, vaikka et kävisikö kaupassa ja tuut sieltä kotiin ja peset ne kädet, niin aivan musta lähtee toi vesi kyllä. Näin on. Hei, tämä on Birchia.

0: Tässä Birds Turn samanniminen albumikin tuli tältä jengiltä vuonna 65.
1: Freeman, kaksi lensi yli Käenpäsen ja sehän tarkoittaa, että sen jälkeen mennään jälleen kerran viikon tokaa vikaa mahdotonta kysymystä.
0: Ai että kyllä nyt jännittää, mitä se Niko on oikein keksinyt.
1: No sanotaan vaikka näin, että tämä liittyy jonkin asian hukkaamiseen.
0: Okei, kohta siis Nikon mahdoton kysymys.
2: Radio Nostalgia.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
7: Telia on tosi hyvä operaattori.
8: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Moi.
13: Moi.
12: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
13: Joo.
12: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
13: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
12: Siis häh? Niin monta?
13: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
12: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
17: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle! Plus 1!
19: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
20: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
21: tuulilasirikki.fi.
22: On Paula lehmä cool?
23: Se voittaa kaikki muut.
24: Saa vanukkaasta täplikkään.
22: Ja se vie kielen.
23: Mennessään.
22: Vanilja suklaa.
24: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit rillit.
25: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.

0: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
3: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia. Niko Nousiainen ja mahdoton kysymys.
1: Toiseksi viimeinen tällä viikolla ja mahdoton kysymyshän kuuluu, että tutkimuksen mukaan noin 20% ihmisistä ovat kadottaneet tämän asian. Heillä ei ole mitään hajua, mistä tämä on.
2: Eli ne on niinku kadottanut ja sitä ei ole koskaan löytynyt. Mä olisin nimittäin eka sanonut, että avaimet, mutta sitten todennäköisesti ne kuitenkin aina jostain sitten löytyy.
1: Oletko sä kadottaja ihmisiä muuten? Jääkö sulla aina jotain?

0: En kyllä.
1: Joo.
0: Tai että mulla on, aina pitää olla mukana tietenkin lompakko, puhelin, avaimet ja huulirasva.
1: Okei.
0: Ne on ne, mitkä aina pitää olla mukana. Kotona saattaa olla vähän huitsi haitsi, että tulee sitten etsiskeltyä, mutta mitä voisi niin kuin kadottaa lopulle? Hei! Sanonko?
1: No älä sano vielä, koska jos sulla leikkasi, niin nythän sä annat sitten muille tästä hirveästi
0: niin
1: etua.
0: Mulla on mukaan leikannut tässä joka aamu, mutta en ole hoksannut. Mutta minä sanon vielä sitä, mikä mulla tuli sitten mieleen.
1: Pitääkö mun antaa myös jotain, ootko sitä mieltä, että pitäisi antaa ihan jotain vinkkiäkin?
0: Kyllä minä ehkä olen sitä mieltä.
1: Okei. Tutkimuksen mukaan noin 20% ihmisistä ovat kadottaneet tämän asian. Missä sitä tarvitaan? No esimerkiksi lomalla.
0: Mikä ihme? Kyllä, joo. No mutta Steve Miller Band tässä ja sitten palataan tähän, että mikä kumma se on vastaus tuossa Nikon mahdottomassa kysymyksessä.

0: Steven Miller Band, Abracadabra. On hieno biisi ja Niko sietti sitten tämän myöskin.
1: No joo, siis onhan se kiva tulla tätä nuorisokanavalta siirtyä tänne nostalgialle, koska samat biisit soi periaatteessa. Eminemhän on tästä tehnyt oman version ja sehän soi sitten aikaisemmin ja nyt mä kuulen orkiksen.
0: Kyllä, näin se menee.
1: Mutta nyt me mennään katsomaan, että kuka on ollut tietäjä.
0: Sanoppa vielä ne vinkit, niin miestä heitän, että joo, mikä mulla tuli mieleen.
1: Tutkimuksen mukaan noin 20% ihmisistä ovat kadottaneet tämän asian ja mähän kerroin, että tätä tarvitaan esimerkiksi lomalla.
0: Mie eka ajattelin, että se olisi sateenvarjo ja melkein täällä jo tuulettelin, mutta melkein sitten arvasin sen toisen vinkin, kun sanoit, että ei mennyt oikein.
1: Joo ja täällähän oli tullut aika hauskoja muutenkin, että huumorintaju.
0: Huumorintaju, ootas missä? Rentous.
1: Joo.
0: Ja sitten suuntavaisto,
1: joo,
0: se on aika hauska.
1: Ja näähän voisi olla periaatteessa.
0: Niin voisi. Mm. Uikkaritkin joku saattaisi ajatella, että menee hukkaan lomalla, mutta
1: ei suinkaan ole se.
0: Ei.
1: Oikea vastaushan on niinkin yksinkertainen kuin passi.
0: Ai, siis jos mie passin hukkaisin, niin mulla tulisi elämässä kriisi.
1: Koska nyt mun on pakko myöntää, että ennenhän mä aina niin kuin tiesin sen, kun matkustelimme paljon. Nyt kun meillä on pikku vauva kotona, niin mä en edes tiedä, milloin me ollaan seuraavaksi menossa. Mulla ei ole mitään havaintoa, missä se on. Mutta onhan mulla sitten puoliso, joka on todennäköisesti laittanut sen järkevään paikkaan, mutta mulla ei ole kyllä tietoa.
0: Toi on kyllä, tossa menee minun rajat. Noista asioista me pidän todella hyvää huolta, että minun passi on siellä olohuoneen lipastossa alimmassa laatikossa siinä vasemmalla heti edessä.
1: Kiva tietää. Kerropa vielä osoite.
0: Mutta hei, oliko näin, että oikea vastaus siis tuli?
1: Montakin, mutta Harri oli nopein, joten siitä aplodin.
0: Onne Harri!
2: Radio Nostalgia ja mahdoton kysymys. Jälleen huomenna.

0: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sä oot niin pirteä, että tuntuu, että saisit jätänyt pussillisen karkkia.
1: Niin, karkki kyllä. Mutta sitten jos vetää pussillisen, sitten on kyllä jo vähän niin kuin,
0: menee ylikierroksille siis helposti.
1: Menee, joo.
0: Joo, mähän rakastan siis irtokarkkeja ja tänäänhän on ollut uutisissa paljon irtokarkkeja, että ihmiset on saaneet äänestää, että mikä on paras.
1: Paras?
0: Joo.
1: Ai että, käydäänkö läpi se, koska minua kiinnostaa, että onko ihmisillä oikea, hyvä maku, eli niin. Siis sama kuin minun mielestä.
0: Hei, mä haluaisin myös tietää nostalgian kuuntelijoiden mieltymyksen. Mikä teidän mielestä on paras irtokarkki, mikä on olemassa? 050-327-0720. Kerron myös oman inhokkini ja se voi olla myös jonkun rakastama karkki.
1: Näinhän se monesti menee. Palataan tähän kohta.
2: Radiono. Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Nokian Tires.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sillä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Ai, ai. Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
6: Eipä löydy.
5: Ihanaa.
7: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
13: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
14: Kuivat naurattaa.
13: Ai onks sulla?
14: Sievin Gore-Texit.
13: Miks mä en oo sää?
15: Sievi, varmana pidetyt.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Herää, kuuntele ja nauti. Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: Nuisrea ja On The Beach. Hyvää huomenta, kivaa torstaita. Täällä on Sussu Heikki ja Niko Nousiainen Nostalgian aamussa.
1: Herkku suille kaikille tiedoksi, että herkkukarkki on valittu.
0: Irtokarkki.
1: Sehän on viikonloppu alkamassa ja monellehan viikonloppu tarkoittaa sitä, että saa vähän herkutella.
0: Niin on, joo. Jos sanot, puhutaan irtokarkeista, niin mä ostan tosi harvoin, mutta jos mä ostan, niin mä ostan niitä King Kongin päitä.
1: Joo.
0: Ne on hyviä.
1: On hyviä.
0: Ja sitten niitä kuunaamoja, mikä lieneekään, on semmoinen, sekin on semmoinen lakukarkki.
1: Joo, kuulostaa hauskalta, koska tämähän on siis mun karkkimakutyyli, mitä just luettelit.
0: Onko?
1: Rakastan yli kaiken King Kongin kasvot. Ja sitten nämä, mitä kuvailit, niin tiesitkö, että Väyrysen pää on sen nimi?
0: Eikä ole.
1: Se ei ole alun perin sen nimi, mutta Urilan makeistukku on ottanut sen ihan viralliseksi nimeksi, koska ihmisten mielestä se muistuttaa Väyrysen päätä. Ja ne on tosi hyviä ne karkit.
0: No ne on hyviä, mutta kuulen eka kerran tuon nimen.
1: Joo.
0: Sitä en ole kuullut.
1: No siis ihan ylivoimainen kyselyyn voittaja on siis Vadelman lakritsi. Eli ettei tämä mene tuonne niinku Ruotsin puolelle, bups, tämä kallo. Vadelma salmiakki tai Vadelma lakritsi kallo.
0: No se on muuten hyvä kans, mutta sitä me en tiedä meneekö, mutta siis silloin kun olen ollut itse lapsi ja nuorikin vielä, niin silloinhan niitä vadelmaveneitä ja niitä sai niinku vadelmanmakuisia ja sitten niitä mustanmakuisia, niin niitä ei saanut Suomeen. Piti mennä Ruotsin puolelle hakemaan.
1: Just näin. Mm. No niitähän nyt sitten saa. Ja voin tässä nyt ihan kertoa joku inhokikarkinkin.
0: No.
1: Mun ystävä on mun mielestä outo, koska hän nostaa pussillisen näitä. Ja punssinappi on kyseessä. Eli se suklainen punssilta maistuva, ja sitten siinä on nomparelleja päällä. Mä vaan ihmettelen, että minkälainen ihminen näitä niin kuin syö yli kaiken.
0: Ne on muuten niitä kanssa samalla tavalla olit sen, silloin, kun mä olen ollut lapsi, ne haettiin Ruotsin puolella, että Suomesta ei vielä silloin saatu. Ja, mutta hei, minusta ne on ihan hyviä, mutta ei ne miehään pussillista. Siinähän saattaa jo alkaa
1: niitä
0: olla niin, että onpas kivat fiilikset. Mutta silloin, kun me ollaan oltu lapsia, varmaan Radio Nostalgian kuuntelijat sekä mie ja siekin, niin oli merkkareita. Muistatko merkkarit?
1: Aidot merkkarit. Mm. Jos ei se jäänyt kiinni kitalakeen tai hampaaseen, niin sitten joo aito.
0: Niin, se oli niin iso silloin.
1: Oli.
0: Nykyään ei mene, saako niitä nykyään ollenkaan?
1: Niitä on Pirados, merirosvon raha, vähän niin kuin.
0: Joo, mutta se ei ole niin hyvää.
1: Ei, kato, kun ei siitä lähes paikat hampaista, niin ei se ole niin hyvä.
2: Nostalgian aamu, Sussu ja Niko.
0: Karkki on muuten, tai sanotaan ylipäätään sokeri, voi ettäkö se on niin koukuttava, kuule, jos siellä menet maistamaan muutamana iltana peräkkäin, niin sitten on hankala päästä eroon
1: tosi
0: siitä.
1: Tosi hankala. Musta tuntuu, että jos sokeri löydettäisiin nyt, niin sitä ei saisi edes myydä, kun sehän on todella koukuttavaa.
0: Niin.
1: Ja muistan lapsena sen, että mulla tuli oikein niinku fyysisiä oireita ja hiki ja juoksin joka paikkaan. Että siitähän sokerihumalahan on ihan todella.
0: Eikä ole!
1: On.
0: Ei! Saadaanko mennä ekaan riita-aikaiseksi?

0: Corrida ja Quincy Jones. Hyvää huomenta, se on Sussu ja Niko täällä Radionostalgian aamussa. Ja muistathan, että on olemassa ääni, jota sinun täytyy bongata täältä Radionostalgian aamusta. Ja se menee näin.
1: Minähän toki muistan tämän villasukkakoneen äänen, mutta niin sinunkin pitää muistaa, koska sun pitäisi soittaa sitten 092600600, kun tuo ääni tulee. Sehän voi olla, että voitat villasukat itsellesi.
0: Kyllä, ja Radio Nostalgian aamu kestää 11 saakka, joten meillä on tässä vielä tuntinen aikaa miettiä, mihin kohtaan me toi ääni laitetaan. Ja sitten kun se kuuluu, niin soita studioon. Täällä jaetaan Helsingin villasukkatehtaan aitoja villasukkia.
1: Ja heti tuossa kympin jälkeen, niin meidän on jatkettava tästä sokerikeskustelusta, koska huomasin, että ollaan oltu paljon, meissä on paljon samaa Sussun kanssa, mutta löytyi asia, mistä olemme eri mieltä.
0: Tästäkö se alamäki alkaa? Kohta on vuorossa 10 uutiset.
2: Radio Nostalgia.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
2: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Alpahalli.fi.
11: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
16: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket. Whoopsasa! Banana!

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Samaan aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Uudellamaalla, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseksi tähtäävää sopimusta. Asiasta kertoo Financial Times lähteisiinsä vedoten. Lehden mukaan Yhdysvallat esitti ajatuksen viime viikolla Miamissa käydyissä neuvotteluissa, joihin osallistui Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajia. Lähteiden mukaan esillä oli useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi, muun muassa niiden siirtäminen Yhdysvaltain hallinnoimaan uuteen rahoitusvälineeseen. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Hyvää huomenta. Tänään on enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Paikoin tulee kuitenkin tihkua. Aluksi saattaa olla myös sumua. Päivällä länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin, illalla paikoin myös muualla maan länsiosassa. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ja Lapissa lämpötila on -2 +10 asteeseen. Muualla maassa lämpöasteita on 5-13.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko. Elämäsi musiikkia.
3: Oikein hyvää huomenta Nostalgian aamusta. Susanna Heikki, Nousiainen Niko ja meidän ensimmäinen tämmöinen niin kuin sanaharkka.
4: Kyllä, hyvää huomenta. Me ollaan tehty tässä nyt, tämä on neljäs yhteinen aamu ja voi kun meillä on mennyt niin mukavasti. Oh. Me ollaan huomattu, että me ollaan hyvin samantyylisiä ihmisiä ja samaa mieltä asioista.
3: Ja nyt
4: mutta
3: se meni.
4: Nyt toi nyt yksi väittää aivan höpö asioita.
3: Sokeri humalasta puhuttiin, niin täällähän Sussu mennä sitten käydään ihan käsiksi. No ei nyt sentään, mutta hänhän niin kuin tajusi sanomaan, että tämmöistähän ei ole olemassakaan.
4: Yksi väittää, että hän on ollut sokeri humalassa, missä on, että ei semmoista ole olemassakaan. Otetaan homma haltuun pienen hetken kuluttua. Tässä Smokey.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Me ollaan puhuttu karkeista täällä Nikon kanssa ja itse olen, se on liittynyt sillä tavalla nyt tämä karkki minun elämään viime aikoina, että on tullut napsittua iltaisin ja eilen just mietin, että voi hyvänen aika, miksi minä ostin noita karkkeja, kun en voi olla niitä syömättä ja niihinhän siis jää koukkuun.
1: Sokerikoukku on ihan oikea asia, kuten niin. Myös minun mielestä sokerihumala. Ja saatiin myös tänne meidän WhatsAppiin viestiä 050-327-0720. Jari muun muassa laittaa viestiä, että pienille lapsille tulee aina sokerihumala liiasta karkin syönnistä. Rauhallisemmistakin persoonista ylivilkkaita.
0: No hei, minä muistan, että mä olen joskus lukenut tästä aiheesta, siitä on varmaankin jo vuosia, että se on siis myytti, se varsinainen sokerihumala, että se liittyy enemmänkin siihen tilanteeseen, kun lapset syö karkkia. Mm. Monestihan se on, vaikka jotkut juhlat, syntymäpäivät tai muuta, niin se tilanne on se, joka tekee niistä lapsista elosia ja liikkusia, kun ne juhlii ja näin. Mutta sitten aikuiset on keksinyt yhdistää sen siihen, että se johtuu siitä, kun ne syö sitä karkkia.
1: Okei. Okay. No löysin myöskin ihan siis faktaa siitä, että aivojen palkitsemisjärjestelmä, dopamiinin tuotanto ja serotoniini, niin sehän on niinku todella iso ryöppy, mitä sokeri antaa, jolloin se saa tuntemaan. Niinku, mähän olin kerran esimerkiksi 8 viikkoa syömättä ollenkaan sokeria. Nyt puhutaan niinku minkäänlaisista sokereista, ei leivoksia, ei mitään. Niin sen jälkeen, kun mä pääsin sitten maistamaan tämmöistä kakkua ja muuta, niin mähän hikoilin niinku paikallaan ollessani sängyssä. Ja mun pulssi hakkas ihan niin kuin, eli jotain se kyllä tekee.
0: Joo, ja mietin kyllä, mulla on yksi ystävä, joka sanoo, että hän ei voi syödä karkkia, tai että se on virhe, jos hän menee syömään, koska hänellä tulee siitä päänsärky.
1: Ja mulla siis on myöskin tämmöinen, niin kuin, että krapulamaisia oireita, jos pussillisen karkkia vedät, niin aamulla.
0: Humalasta yleensä tulee.
2: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
0: No, meillä oli molemmilla ihan hyvät
1: niin.
0: Näkökulmat.
1: Ehkä tämä sokerihumala-sana on ehkä se, mikä on väärä.
0: Jep.
1: Mutta jotain se tekee ihmiselle.
0: Niin tekee.

0: Aika hyvä meininki oli Steamillä tässä. Nana, hey, hey, kiss him, goodbye. Sieltä aivan 60-luvun lopulta.
1: Ja mä rakastan näitä tuolla niin kuin tämmöisiä väliheittoja. Give me one more time. Sieltä niin tulee tällaisia, niin kuin jos sä kuuntelet oikein tarkasti, niin kaikkea siellä niin kuin on mukana.
0: Ja mä luulen, että se liittyy siihen, että entisaikaan niin bändit meni siis studioon ja vähän niin kuin jammaili. Ja siinä sitten niin äänitettiin biisit. Se ei ollut niin, että no niin, että nyt mennään ja otetaan tämä otto yksitellen sinne soittaa.
1: Niin, eli elettiin niin kuin hetkessä.
0: Niin, jammaili musahomma. Toi on toi Finhits-lista edennyt semmoiseen pisteeseen, että siellä on tulossa kohta kappale sieltä 32. Onko tuttu biisi?
1: On tuttu biisi. Niin kuin minunkin silleen niin kuin nuoruudesta. Ja kyseistä biisiä kuultiin myös niin kuin elokuvassa, joka kantoi sitten jollain tavalla tämän kappaleen nimeä myös.
0: Kyllä, sehän on siinä elokuvan nimessä. Mikä on laulu, jota muuten kuullaan aika useasti myöskin karaokeissa? Kohta se selviää.
2: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy ja
4: nauti edelleen. Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
5: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
14: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
15: Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I love me.fi.

0: ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas.
2: Ei haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tjäreborg! Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
8: Terve.
9: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
8: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
9: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
8: Vastaus on helppo kyllä.
10: Se on helppo kyllä. Fiksus.
11: Hyvä päivä alkaa hyvästä aamusta. Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

Ja alun perin instrumentaali, italialainen instrumentaali kappale on meidän listalla siellä 32. Ja levyyhtiössä ulkomaisia kappaleita seuloi tuohon aikaan Arto Alaspää ja hän löysi tämän levytyksen ja soitti sen sitten tuottaja Kuki Kokliuskille ja hän sitten sanoi, että tämä tehdään. Tämä oli sitten Taiskan palkinto iskelmälaulukilpailuvoitosta, kun hän pääsi levyttämään laulu vuonna 1975. Mutta sitten ei tapahtunutkaan mitään. Kappale painui vähän niin kuin unhoksiin, kunnes sitten seuraavana vuonna juhannuksena 76. Taiska oli viettämässä juhannusta leirintäalueella Heinolassa ja istuskeli siinä kaverinsa kanssa saunan laiturilla. Ja kuunteli radion listaa ja yhtäkkiä Mombasa tuli sieltä lista ykkösenä. Ja se tuntui Taiskasta melko käsittämättömältä kuunnella siellä omaa ääntä radiosta, kun hän ei tosissaan ollut muistanut koko biisiä enää kuukausiin. Siitä tuli siis lista suosikki tästä kappaleesta ja myöskin Taiskan toi ura lähti isoon nousuun. Tuli myöskin samaniminen LP, jonka kansikuva sitten kuvattiin ihan Mombasassa asti. 50 vuoden takaa tulee siis Taiskan klassikko Mombasa, joka on meidän listalla siellä 32.

0: 60 listaa. Äänestä suosikkiasi Finhits Top 60 listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: Ja Taiska, Mombasa siellä sijalla 32, tuttu biisi myös Nikolle.
2: Joo, tämmöisille milleniaaleille tietenkin tuttu ja varmaan tuolta elokuvamaailmasta, koska menolipu Mombasaan oli tämä elokuva ja tämä kappalehan oli nyt sitten siinä.
1: Niin se oli siinä ja minä sanoinkin se tuossa kappaleen, minä sanoin, että niin se on aika uusi leffa.
2: Joo, 24 vuotta sitten.
1: Miten tämä aika voi mennä näin maotonta vauhtia, eihän se ole todellistakaan. Ootko nähnyt muuten Queen-leffan, Bohemian Rhapsody?
2: Olen ehkä nähnyt pätkiä, mutta mun on pakko myöntää, että mä en ole katsonut sitä ihan silleen niin kuin kokonaan.
1: No suosittelen lämpimästi, se on mahtava leffa, mutta taas olisi mennyt kyllä mulla pikkusen pieleen, kun mä olisin sanonut, että se tuli pari vuotta sitten, niin sehän siis tuli ensi iltaan vuonna 2018, että siitäkin on jo aika. Ja Queenia tulee nyt tähän seuraavaksi. Tonight.

0: Don't Stop Me Now, Queen. Ja sitten, muistutellaanko eräästä tietystä äänestä?
1: Muistutellaan, koska tänään hän on täytynyt bongailla tätä ääntä.
0: Ja sitä ei ole vielä kuultu noin niin kuin yllätyksenä.
1: Niin, ja jos miettii täällä, että 11 asti ollaan paikalla studiossa, niin voisi jotenkin nopealla matematiikalla tässä nyt päätellä, että saattaapi ennen kello 11 soita.
0: Näppärimmäthän ajattelee juurikin noin. Eli nyt sitten bongaamaan tuota ääntä ja kun se lähtee täältä kuulumaan, niin sitten vain soittoa numeroon.
1: 092-600-600.
0: Helsingin villasukatehtaan aidot villasukat odottelee täällä jotakuta.
2: Radio Nostalgia. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Autokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kysy. Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
1: Ei kyllä pääse.
0: Ihanaa.
2: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilyistä. Finnlines. Meillä koet meren.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: siinä se kuului. Helsingin villasukkatehtaan tämä villasukkakoneen ääni, jota on nyt tänään pitänyt bongata. Ja sittenhän meillä oli kehotus, että soita studion, kun kuulet.
1: No minähän en nyt näe, kun istun tällä puolella, mutta onko siellä puheluita kenties?
0: Täällä on niin paljon puheluita, että enempää niitä ei tänne edes mahdukaan. Ja nythän me sitten kuulostellaan, että kella on ihana, onnekas torstai. Radio Nostalgia, Sussu ja Niko täällä. Hyvää huomenta, kuka siellä?
2: Hyvää huomenta, täällä on Helena.
1: No moi Helena, miten se päivä on lähtenyt käyntiin?
2: No, minä olen tässä vasta aamukaffella.
1: Oi,
0: mahtavaa.
1: Hitaat aamut.
0: Ai, tuo kuulostaa kyllä hyvältä.
1: Joo, kateellisena kuuntelemme.
2: Ai, mä ajattelin, että kehtaanko edes sanoa, että näin myöhään.
0: Ilman muuta kehta. No, uskaltaako sitten semmoista kysyä, että jos sä nyt juot aamukahvia, niin mihin aikaan tulee sitten ne iltatoimet aloitettua, että valvotko yö myöhään?
2: No, joskus menee myöhempää, mutta kyllä mä pyrin tuossa 11 aikaa illalla käymään nukkumaan. Että.
0: No niin. No mitenkäs tuo villasukkapuoli on sitten siellä sulla, että löytyykö niitä jo ennestään vai?
2: No joo, multa löytyy, mutta poika on ollut kateellinen, niin se tarttisi nyt villasukat.
0: Ja Helena
2: käyttää niitä kesät, talvet, yöt, päivät.
1: Ja kyllähän se on tommonen juttu, että niinku kyllähän äiti pitää aina pojasta huolta, vaikka sitten villasukkien muodossa.
2: Aivan.
0: Niin, että jos poika ei pääse osallistumaan kilpailuun, niin äiti herää kuitenkin siihen aikaan, että ainakin ehtii siihen kisaan osallistua.
2: Joo, kyllä.
0: Onneksi olkoon,
1: onneksi
0: Helena.
1: Olkoon.
0: Kyllä,
2: kiitos,
0: ne laitetaan
2: paljon
0: sukat tulemaan, niin saadaan poikakin iloiseksi ja onnelliseksi. Niin jäähän sinne linjoille, niin otetaan noin sinun yhteystiedot, niin saadaan sukat postiin.
2: Joo, kiitos.
3: Radio Nostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa. Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: aikuun kiva tämä Fleetwood Macin Everywhere. Ja villasukat on tältä aamulta laitettu jakoon. Huomenna sitten vielä tähän viikkoon. Joo. Kisataan villasukista.
1: Ja vielä ensi viikolla sitten.
0: Joo, noin. Kyllä. Pari villasukkaviikkoa meillä tässä on käsillä. Otetaan tähän vielä Neil Sedaka ja sitten me paljastetaan Nikon kanssa, että mitkä me ollaan valittu, mitkä biisit, 10 biisi äänestykseen huomiselle.

0: Tämä oli Neil Sedaka ja nyt vielä ennen kuin me sanotaan tältä aamulta heipat, niin me esitellään noin 10 biisi äänestyksessä mukana olevat kipaleet. Ja no, Niko sai valita eka, niin kerro mitä sinä valitsit.
1: Mä tiedän Sussu, että sua harmittaa, koska minähän valitsin Blues Brothers and Give Me Some Love.
0: Sehän menee näin. Tämä on erittäin hyvä biisi ja mulla on pieni aavistus, miten tämä kympin biisi taas ratkeaa huomenna. Mutta me yritän pistää kampoihin kappaleilla, joka on myös kasarileffasta. Tämä on Blondin Call Me.
1: Erittäin hyvä vastus.
0: Joo, kiitoksia joo tästä.
1: No me nähdään sitten huomenna aamulla 7:30 aikaan, että voittaako Give Me Some Loving vai sitten tämä sun valitsema. Instagramissa voi käydä äänestää.
0: Sinne me laitetaan toi äänestys aivan kohta storeihin, niin menehän nappailen sinne äänissä. Nyt me sanotaan, että kiitos torstai-aamusta ja huomenna pistetään sitä viikkopakettiin, vai mitä Niko?
1: Viikkopakettiin ja pistetään totta kai, tai yritetään laittaa pakettia myös kuuntelijoille. Meillähän on skaboja tulossa ja kaikkea.
0: Kyllä, monenlaista palkintoa. Mutta nyt huomiseen, ciao, ciao.
1: Moi. Radio Nos. Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
6: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Mennään! Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttämään.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
12: Moi.
13: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Samaan aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Uudellamaalla, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 2028-2034 budjetista. Kokouksen asialista on painava, sillä EU:n budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu perjantaina huippukokouksen Ukraina-keskusteluun. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Nythän sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

sekä kanavan uusi tulokas. Sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Kuka sä oot?
9: Ai Jussi.
10: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
11: Vareksen Jussi.
2: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
8: Jussi, mitäs täällä?
12: Jussi.
11: Jussi Vares. Minä olen.
13: Turun oma lepakkomies.
2: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
12: Mä olen James Bond.
2: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
15: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia 3,50. Tervetuloa ostoksille.
16: K-supermarketista tavallista

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
6: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
7: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
8: Mennään!
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
11: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.

0: tarjoaa talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
1: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
3: Ootko voittanut lotossa vai?
2: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
3: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo. Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
7: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, mä... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
4: Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: luvassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon Verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitä tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Tervetuloa.
6: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin? Tervetuloa.
7: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
6: Oh, ihanaa.
8: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finlines. Meillä koet meren.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
10: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
11: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: radiono.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nää pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Ota, mä kysyn.
6: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
7: Ei kyllä pääse.
6: Ihanaa.
8: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: No niin.
10: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasi rikki, piste fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikka-ilmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua. Helsingin pörssi on ollut aamupäivällä reilun 2% laskussa. Eniten ovat laskeneet Nokian ja Nordean osakkeet, molemmat noin 5%. Nordea kertoi tänään osavuosikatsauksessaan, että sen tulos oli hieman huonompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Aasian pörsseissä teknologiaosakkeet olivat rajussa laskussa. Tokion pörssi romahti yli 5%, Soulin pörssi 8%. Tekoälybuumiin liittyvien huolien lisäksi osakemarkkinat ovat reagoineet Yhdysvaltojen odotettua korkeampiin inflaatiolukemiin. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni 1/5 edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia.

Nostalgian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
12: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Iskää.
3: No?
2: Miksi äiti sano, että jos ei auto vaihdu kohta isompaan, että mies lähtee vaihtoon?
3: Joo, se on tässä työn alla.
4: Auton vaihto, renkaan vaihto ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
6: Mihinkä meidät vierähän?
7: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
8: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.

0: radion...
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt!
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No ruokaostokset! No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Wow, ootpa iloinen tänään.
8: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
7: AJ-tuotteelta vai?
8: Joo.
3: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasia.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: No niin.
9: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: VTV:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoo ottaneensa kiinni ruotsalaismiehen, jonka se väittää saapuneen maahan laittomasti taisteltuaan Ukrainan joukoissa Venäjää vastaan. Mies otettiin kiinni Pihkovan alueella Luoteis-Venäjällä lähellä Liettuan ja Valko-Venäjän rajaa. Venäjän viranomaisten mukaan miehellä oli hallussaan asiakirjoja, jotka osoittavat hänen taistelleen Ukrainan puolella. Miestä epäillään lisäksi sabotaasi- ja terrorismi-iskujen suunnittelusta Venäjän sotilaskohteita vastaan. Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan tilannetta selvitetään Ruotsin Moskovan suurlähetystössä. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään on Suomen yllä lauha etelänpuoleinen virtaus ja lämpötila liikkuu pohjoisen 7 asteen ja etelän 10 asteen välillä. Pilvisyys on kuitenkin runsasta koko maassa ja pohjoisessa saadaan myös sateita. Tuuli on kohtalaista ja paikoin navakkaakin.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan. Tupla AOH pitää sulle tämän torstain seuraa tässä kello noin 17 asti.
2: Ja tismalleen puoliväliä lokakuuta mennään. Tästä alkaa nostalgian iltapäivä ihanalla musiikilla. Ja voi että me saadaan tänä torstaina vielä jakaa kaiken näköisiä kivoja ylimääräisiäkin palkintoja.
1: Brian Adams -liput lähtee jollekin onnelliselle hyvästä tarinasta. Nyt voidaan lähettää tuonne meidän tekstari- ja WhatsApp-numeroon.
2: 050-327-0720. Sinne siis odotetaan tarinaa sulta tai jotain oikein pätevää syytä, miksi juuri sinä ja joku avekki sun kanssa haluaisi lähteä 7.5. kuuntelemaan Brian Adamsia Veikkausareenalle.
1: Ja nyt laitetaan niin kuin torstaisin kuulu Led Zeppelinia soimaan.
2: Paitsi
1: ja
2: ennen sitä pakko sanoa nimpparisankari tai huono karma iskee. Joo. Helvi ja Heta viettää nimppareita.
1: Onnea.
2: Onnea.
1: Ja sitten tulee perään vielä Pettersson Brassin Maalaismaisema. Ja kun se loppuu, sitten kannattaa taas soittaa studioon.
2: Joo, koska sitten me jaetaan sirkuslippuja. Jos sulla on kiva sirkustarina, kerro se meille numerossa 092-600-600.
1: Sirkus Finlandiaan liput. Mutta nyt Led Zeppelin ja Ramble On, nupit kaakkoon maksimit täysille ja
2: Herna Rii ja Panna Rii.
1: Asia selvä.

romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Se oli Petri Peterson Brass ja Maalaismaisema. Ja nyt olisi sellainen tilanne, että meille kannattaisi soitella, jos haluaa sirkukseen.
1: 092-600-600, se on studion numero. Me toivottaisiin sulta jotain kivaa muistoa sirkuksesta tai tarinaa, tai vähintäänkin sitä, että miksi sun mielestä olisi just kiva päästä katsomaan. Sirkus Finlandian esitykset on vielä vähän yli viikon verran tänä syksynä nähtävissä. 25. lokakuuta on viimeinen. Tällä hetkellä tuolla Käpylässä on sirkus parkkeerannut. Ja sitten liput kuitenkin käy ensi vuonna vielä, eli ei mitään hätää.
0: Joo, mä veikkaan, onko se maaliskuu vai huhtikuu, kun se lähtee taas kiertämään. Mutta kiertää siis pitkään ja oikeastaan koko Suomen läpi, niin kuin kansallissirkuksen kuuluukin. Mm. Odotetaan tästä nyt sitten onnellinen linja auki, ja se olet tänään siinä. Kuka se siellä?
2: Soitko sen edes, kun täällä ei?
1: Nyt vähän pätkäs.
0: Kuka se olikaan?
2: Esko.
0: No niin, Esko. Minkälainen sirkussuhde sulla on?
2: Nuorena poikana koko muut lähti kouluun. Me olin vielä 6-7-vuotinen, niin meidän vastapäätä pellolle tuli sirkus ja siinä oli Pepita norsu.
0: Oi.
1: Aikamoinen näky omalla, niin kuin lähes pihalla.
2: Ihan siinä tie toisella puolella. Ja meihän me ei ollut syystalvesta mitään tekemistä, niin me kävi syöttämässä Pepitaa.
1: Oi, mitä sä syötit sille Pepita-norsulle?
2: Kaikennäköisiä semmoisia, mitä ne nyt oli, ruokoja ja sellaisia se hoitaja oli varannut. Ja sitten se sanoi minulle se ukko, että ei, että vaikka Pepita elää kuin pitkään, se muistaa aina siut. Se niin. Tuntee aina siut.
1: Puhutaan norsun muistista.
2: Joo, näin on.
1: Oi että. No aika harvinainen muisto, kyllä ei kovin monella koululaisella tuommoista ole.
0: Joo, eikä paljon norsuja enää ole sirkuksissa.
1: Ei, pääsitkö sä sitten koskaan katsomaan niitä esityksiä vai ulottuko tämä sun kokemus sinne lähinnä takatiloihin?
2: Pääsin minä katsoa, joo, kyllä se. Se oli mukava muisto kyllä.
1: No ihan aika erikoinen ja hieno muisto kyllä toi. Niin. Nyt sulla on mahdollisuus lähteä sitten vähän verestämään. Ei varmaan ihan niin kuin Pepita norsua siellä niin kuin tuossa puhuttiin niin näy, mutta kaikkea muuta kyllä. Ja samanlainen tunnelma edelleenkin. Niin.
0: Missä päin asustelet tällä hetkellä?
2: Imatralla.
0: No sieltä on vähän pitkä matka Helsinkiin, tietysti ehdit tulla tänne.
2: Tuosta menee se tie.
0: Niin se menee, se menee.
1: Se on totta,
0: Eikö Suomessa kaikki tiet vie Helsinkiin?
1: Ja, myös raiteet muistaakseni tulee, että ihan kumpaa vaan valitse.
2: 13 kilsaa ennen Turkuun, niin on kääntöpaikka, mistä voi vielä kääntyä pois.
0: Joo, niin jos menee pitkäksi.
1: No mutta niin kuin sanottiin, niin liput käy myös ensi vuonna ja sitten varmasti sirkus parkkeeraa lähemmäksi sinua, että me laitetaan tästä sulle liput tulemaan, jää sinne odottamaan, niin pistetään tiedot ylös ja kiitos hienosta muistosta.
0: Joo, nyt laitetaan muille soimaan Queenin I Want It All.

0: amerikkalaisissa urheilukilpailuissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa. Ja se on Neil Diamondin Sweet Caroline.
1: Radio Nost.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään, ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Se on mammutti. Se talon hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Olemme sodassa!
10: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
11: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki, piste fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan.
12: K-su.
13: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-supermarket.
16: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Neil Diamond siinä Sweet Caroline ja Cindy Loiperin jälkeen ollaankin menossa sitten Annan kanssa Bäkkärille.
1: Ja Bäkkärillä onnitellaan samalla Richard Carpenteria, joka täyttää tänään 80 vuotta. Ja sen kunniaksi sitten kuunnellaan vähän pikku faktaa Carpentersin Only Yesterday-laulusta.
0: Sen jälkeen Shocking Blue Venus, mutta sitä ennen nyt vielä tämä Time After Time.
2: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Vuonna 1975 julkaistu Only Yesterday oli Carpentersin viimeinen 10 parhaan joukkoon noussut single Billboard-listalla ja yhteensä niitä oli ollut siellä 12. Tähän lauluun sen säveltänyt Richard Carpenter ei hirveästi uskonut. Hän nimittäin löi $1,000 vetoa siitä, ettei se menesty. Ja hävisi vedon sitten toiselle laulun kirjoittajalle, sanottaja John Bettisille. John Bettis oli aloittanut yhteistyön Richardin kanssa jo vuonna 1967, kun he soittivat viikkopalkkaa vastaan Disneylandissa olkehattuihin pukeutuneena. Duo otti kuitenkin liikaa musiikillisia vapauksia ja erotettiin, mutta siitä pikkuhiljaa alkoi kehittyä Carpentersin oma soundi ja ensimmäinen levytyssopimus allekirjoitettiin paria vuotta myöhemmin. Erityisesti Karen Carpenterin lämmin alttoääni alkoi saada kiitosta ja tässäkin laulussa sitä ylistettiin jopa upean sovituksen ylle nousevaksi. Näinä aikoina Carpentersin singleistä alettiin tehdä myös videoita, jotka kyllä saivat vähän ristiriitaisen vastaanoton.

0: Shocking Blue ja Venus.
1: Hetken kuluttua soi kotimainen nostalgia täällä iltapäivässä ja kirkan varrella virran.
2: Radio Nostalgia.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
7: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
13: 8-pack perseessä.
12: No itseasiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
15: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
17: Marabu. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Tuli tuossa mieleen, että yksi kuulija laittoi meille tässä vähän aikaa sitten viestiä tämmöisen vitsin vanhalta ajalta, että kun Kirka ja Olavi Virta olivat samalla keikalla, niin Kirka ja Kirkan kaverit päättivät sitten Olavi Virran setin aikana pölliä sen Wartburgin.
2: Joo.
1: Ja lähtivät ajelemaan. Ja sitten ajoi johonkin lyhtypylväiseen ja Kirka sanoi, on tyhmää, että lähdettiin varrella Virran. Olitko ikinä kuullut?
2: Joo, erilaisia versioita. Tosin Olavi Virta ajoi Amerikan autoilla.
1: No se pääsee. Se,
2: mutta siinä kohtaa se vähän vesittyy.
1: Kyllä. Mutta joo.
2: Kyllä.
1: No mutta joo, nyt mutta mennään. Kiitos vitsistä.
2: Kyllä, kyllä. Nyt mennään Olivia Newton-Johnin ja Xanadun ja Elon kanssa kohti uutisia ja säätietoja.

0: Radio Nostalgia. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Asiakaspalvelu! Kun tjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
12: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä.
12: En mä varmaan pääse nyt.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
12: Oh yes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
14: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No, ruokaostokset.
15: No, ruokaostokset.
16: No niin.
15: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesä-elokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään on Suomen yllä lauha etelänpuoleinen virtaus ja lämpötila liikkuu pohjoisen 7 asteen ja etelän 10 asteen välillä. Pilvisyys on kuitenkin runsasta koko maassa ja pohjoisessa saadaan myös sateita. Tuuli on kohtalaista ja paikoin navakkaakin.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää Radio Nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä sitä ollaan torstai-iltapäivää viettämässä sun kanssa tuonne kello 17 asti. Ja hyvää musiikkia on luvattu, sitä on tullut ja sitä tulee. Ja niinhän me ollaan luvattu kaikennäköistä kilpailuakin tälle iltapäivälle.
2: Tässä tänään juuri nyt kohta menee yhdet villasukat ja hetken päästä toiset, koska on villasukka viikko.
1: Ja totta vai tarua kilpailu puolen tienoilla siellä kolkuttelee tulollaan. Tarkoittaa sitä, että meillä on kolme väittämää täällä, jossa tiedät kaikki sitten oikeiksi, niin nuo Helsingin villasukkatehtaan villasukat lähtee sulle palkinnoksi, mutta lähtee ne jollekin tänään muutenkin.
2: Niin, jos kuulet tämmöisen villasukkakoneen äänen. Siinä sitä vartta syntyy. Jos kolmosen äänen kuulut, niin pitää soittaa studioon 092600600. Siitä saattaa kuule lähteä villasukat sitten, kun oot siinä oikein vikkää.
1: Ja tämmöisellä syksykeleillä se on enemmän kuin toivottu lahja tietysti tai palkinto tässä tapauksessa. Rod Stewartin Sailing lähtee tästä sulle soimaan ja sen jälkeen vähän kotimaista nostalgiaa.
2: Joo, telepatiaa tulee siihen perään. Kiva, että oot kuulolla.

0: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.
1: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Ja vielä kerta.
1: No, mikä niin. Siinä mahtaa surista?
0: Joo, kun siinä nyt rätisi ja linjathan tuossa täyttyy. Kohta napataan sieltä yksi soittaja. Ja siinä on villasukkaa tarjolla nyt sitten. Katsotaan, kelle tänään laitettaisiin. Kokeillaan tuommoista linjaa tuosta. Arttu ja Anna, täällä kukas se siellä?
2: No Leena Tampereelta, päivää.
0: No päivää Leena.
1: Kohta ei palele Leenan jalkoja.
2: No kuule, ei varmasti.
1: Tunnistit tuon villasukkakoneen, neulomiskoneen no, äänen.
2: Kyllä, mä olin kyllä hommia tuolla tekemässä, mutta hei hetkinen, tää on se ääni, nyt täytyy mennä.
1: No niin, hienosti. Olit sitten ensimmäinen, joka tuosta linjalta napattiin, että oikein nopeasti olit liikenteessä. Ja villasukat, varmaan oikein mieluinen palkinto tai tuommoinen lähetys näin niin kuin syksyn kirpeiden iltojen tunnelmassa.
2: Kyllä, ne on kyllä tarpeeseen. Niitä on ihana pitää tollain talvella, kun on. Ja joskus vähän pidän kyllä joskus kesälläkin.
1: No niin, kyllä se suomalaisilla tuntuu olevan semmoinen ympärivuotinen juttu.
0: Ei, mikään ei sitä kiellä. Villasukat on ihan joka kelin varuste. Nyt kuule Leena, kysytään ensin, että minkäs kokoinen jalka sulla on? Varmaan odotetaan noin pienemmät sukat sulle.
2: Mulla on semmoinen 39-40.
0: Joo, ne riittää hyvin ne pienemmät sulle. Laitetaan ne tulemaan postiin. Pitää ihan just ottaa sulta vähän tietoja ylös, että saadaan lähetettyä ne.
2: Ja kiva.
0: Laitetaan tuosta muun ryhmä kuuntelemaan sitten Aretha Franklinia.
1: I say a little prayer kuulaa häneltä ja tosiaan otetaan sitten sinulta tiedot ylös.
2: No niin.
1: Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.

0: Aretha Franklin, I Say a Little Prayer soi siinä nostalgia-iltapäivässä. Pikku katkon paikka ja sen jälkeen olisi Elton Johnin hetki.
1: Elton Johnin I'm Still Standing soi sulle silloin.
2: Radio Nostalgia.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni.
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Järbori.
12: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
13: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
15: Mihinkä meidät vierähän?
16: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
17: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, pistefi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
21: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
23: Hei, mitä kalaa suosittelet?
24: Oisko tuore siika?
23: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
24: Joo, mä tuun näyttää.
25: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
26: K-Supermarket.
27: Enimmäkseen samaa mieltä. Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna.

0: Elton John, I'm Still Standing siinä Nostalgia-iltapäivässä ja yksi biisi enää erottaa meidät kilpailusta.
1: Ja se on sitten taas jotain ihan muuta, nimittäin biitisin Hey Jude. Ja se soi tässä ja osa jälkeen valmiina soittamaan meille 092 600 600. Taas laitetaan villasukkia ja myös uistin jakoon sille, joka keksii meidän väittämät todeksi vai taruiksi.

0: Nostalgian iltapäivää. Totta vai tarua?
1: Nythän me ruvetaan ratkomaan meidän kolmen väittämän todenperäisyyttä numerossa 0926600.
2: Jokaisen väittämän jälkeen sanot, onko se sun mielestä totta vai tarua. Ja kaikki kolme pitää saada oikein, jotta pääset saamaan sitten tuon meidän hienon palkinnon, joka on tällä kertaa siis Helsingin villasukkatehtaan villasukat nostalgiabroderauksella ja uistin omavalinteisesti kolmesta vaihtoehdosta.
1: Joo, Räsänen proffa tai Kuusamon lätkä siellä on. Nyt meille saa soittaa.
0: Soita studioon 092 600 600 ja kerro, mikä on totta ja mikä tarua.
1: Ja hommahan jatketaan niin pitkään, että rivi saadaan kohdalle. Jos ei mene kaikki oikein, kerrotaan montako oli ja sitten jatketaan seuraavan soittajan kanssa. Avataan se ensimmäinen linja ja sehän voisi olla vaikka tuo linja numero 8. Arttu ja Anna täällä, kuka siellä?
3: Harri.
2: No moikka Harri, mukavaa torstaipäivää. Nyt oot mukana totta vai tarua kisassa siis ja täältä lähtee sulle kolme väittämää tulemaan ja jokaisen jälkeen sanot, että onko se susta totta vai tarua.
3: Tämä selvä.
1: Seksuaalisuusasioiden asiantuntijajärjestö Sexpo aikoo irtisanoa koko henkilöstön.
3: Totta.
2: Helsingin jäähalli täytti juuri 65 vuotta.
3: Totta.
1: USA suunnittelee käyttämänsä Moab-pommia Irania vastaan. Pommi painaa lähes 5 tonnia.
3: Tarua.
1: Hyvä alku, Harri, mutta ihan et saa palkintoa. 2 oikein.
2: Tästä me jatketaan sitten kisaa. Kiitos
1: hyvä.
2: Sulle.
1: Moi moi.
3: Moi.
1: No niin, sitten otetaan seuraava yrittäjä. Napataan tuosta auki vaikka 9 linja seuraavaksi. Kuka siellä?
4: No Eeva tässä, hei.
1: No hei Eeva.
2: Heippa. Nyt pitäisi pikkusen parantaa tuota Harrin suoritusta. Ootko valmis kokeilemaan?
4: Kyllä, kokeillaan.
1: Seksuaalisuusasioiden asiantuntijajärjestö Sexpo aikoo irtisanoa koko henkilöstön.
4: Totta.
2: Helsingin jäähalli täytti juuri 65 vuotta.
4: Se on tarua. 60 täytti, muistaakseni.
1: USA suunnittelee käyttämänsä Moab-pommia Irania vastaan. Pommi painaa lähes 5 tonnia.
4: Se on tarua.
1: Ja se on oikea rivi.
2: Hieno,
1: hyvä
2: Eeva. Juttu, Eeva.
1: Sieltähän se tulee. Sukat tulee sekä uisti. Lähdetään ensin jalan koosta liikkeelle.
4: No, semmoinen aika iso 41.
1: 41, se on siinä rajalla. Laitetaan tuohon merkitään, että 41, niin katsotaan sitten, mihin meidän raati päättyy. Saatko isommat vai pienemmät sukat?
4: Niin, saa olla vaikka ne isommat.
1: Niin, laitetaan suoraan isommat. Se on aina kiva, että niissä on väliä.
4: Kyllä.
2: Ja mikä suistin sitten laitetaan? Täällä on 3 mahdollista vaihtoehtoa.
1: Proffa, Räsänen ja Kuusamon lätkä.
4: Vaikka proffa.
1: Laitetaan proffa tulemaan. Sitten kerrotaan näiden väittämien takaa olevat totuudet. Ensimmäinen väittämä oli se, että seksuaaliasioiden asiantuntijajärjestö Sexpo aikoo itse sanoa koko henkilöstö. Näin on hallitus päättänyt ja siis heidän oma hallituksensa. Ja tämä johtuu siitä, että näitä tukia on pienennetty ja ei pysty jatkamaan toimintaa. Näin on ilmoitettu.
2: Ja mä väitin, että Helsingin jäähalli täytti juuri 65 vuotta, niin Eeva, olit kyllä ihan kartalla. Tämä 60 vuottahan se täytti tässä lokakuun alussa.
1: Mm-hmm. Kyllä, 66. Ja sitten viimeinen, että USA suunnittelee käytänsä maapommia Irania vastaan. Pommi painaa lähes 5 tonnia. No siis suunnittelee kyllä, mutta se pommi painaa lähes 10 tonnia.
2: Hirveän painava.
1: Joo, siinä on tapposade 1,5 kilometriä.
4: Että meillä on melkoinen pommi.
1: Se on melkoinen jysäys kyllä ja kuulemma kaikki menee täysin sileäksi kilometrin säteellä.
4: Joo. No sen voi uskoa kyllä.
2: Kyllä. No Eeva, hieno juttu. Nyt jää sinne, niin
4: joo,
2: otetaan
4: kiitos.
2: Sulta.
4: Kerrankin onnisti, että mä oon monta kertaa yrittänyt.
2: Niin. Onpa kiva.
1: Otetaan kolmas tiedot. Kerta toden sanoo, hei.
2: Niin.
1: Joo.
2: Jää sinne, niin kirjoitellaan ylös osoitetietoja ja laitetaan muille musiikkia.
1: Joo, Gane, siellä tulee Bourbon Street.
0: Totta vai tarua? Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Harry Gaines ja Bourbon Street. Ootko käynyt Bourbon Streetillä? New Orleans.
1: No en oo, mutta olisi kyllä suuremmoinen unelma päästä sinne käymään, koska katson tällä hetkellä Treme-nimistä sarjaa, joka nimenomaan sijoittuu just sinne maisemiin ja on kiinnostavaa.
0: Ranskalaista, nimenomaan korttelia on tämä Bourbon Street.
1: Joo, siis sekä ruoka että musiikki, ihan maailman huippua.
0: Täytyy sanoa, että mä oon käynyt siellä pari kertaa, niin ruoka lievä pettymys.
1: Ai.
0: Mutta erityisesti crab-keikit tämmöistä, mitä ajattelin, että ne on varmaan tosi hyviä. Niin. Ei ne sitten niinku oikein ollut. Mutta siis mieletön partyy katuhan tuo on iltaisin tuo Bourbon Street. Ja
1: vielä jos pääsisi siihen Mardi Gras-festivaalin aikaan, niin se olisi ehkä unelmien täyttämistä. Jos nyt uskaltaisi mennä, en tiedä.
0: Mutta siis ota sitten Hurricane-niminen paukku.
1: En tiedä. Riippuu mitä siinä on.
0: Se on paikallinen ja ne ei kerro mitä siinä on. Aha. Se on punainen, maistuu vähän tolle fruit punchille ja on sitten potkua.
1: Saattaa olla, että
0: salakavalaa
1: en
0: potkua.
1: Uskalla maistaa, mutta Bourbon Street tulisi varmasti nähtyä. Katsotaan, jos tämmöinen unelma pääsee täyttymään, sitä ei tiedä koskaan.
0: Katkon jälkeen Annalle yksi unelma tulee sieltä.
1: Niin tulee, koska Andy Williams laulaa Love Story.
2: Radio Nostalgia.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, olisihan mä niin tietenkin itsekin varma.
4: Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
11: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
13: Iskelmägaalan lavalla loistavat
12: Arttu Viskari,
13: Suvi Teräsniska,
12: Fortion Boys,
13: Benjamin,
12: Westerinen yhtyeineen.
13: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
12: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
14: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
15: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
14: Et oo tosissas. Ei.
15: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
14: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
16: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
17: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
20: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä. Radio Nostalgia, Arttu ja Anna.

0: No niin, sitten täytyy taas Annaa vähän läpsiä hereille.
1: Ei tää kyllä paljon tää hereilläolo tästä parane, kun kuunnellaan Carpentersia tähän perään. Ja tosiaan Richard Carpenter tänään 80 vuotta. Nyt kuunnellaan Yesterday Once More.

0: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällähän me ollaan ja me hivuttaudutaan tästä pikkuhiljaa kohti uutisia säätietoja. Ja sehän tarkoittaa sitä, että myös laatikon salaisuus vääjäämättä lähestyy.
2: Mitä siellä nyt onkaan? 360?
1: 340.
2: 340. Joo.
1: Voi olla huomenna, no, maanantaina 360.
2: Sepä. Katsotaan, miten käy tänään. Nyt mennään uutisiin, kuunnellaan Van Halenin Panama. Tässä sitä ennen.

0: sekä suomalaiset omenat, €9.99/kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
6: D niin kuin Devisol.
5: No justiinsa se.
7: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
13: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
16: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
22: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
23: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
24: Hyvää iltapäivää uutisista. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi- tai Yle-sovellus. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Anni Karnaranta sanoo tiedotteessa, ettei Sexpolla ole realistisia mahdollisuuksia paikata vähenevän tuen jättämää aukkoa varainkeruulla. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt.
23: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
1: Ilma on lauha, mutta tuuli on puuskaista ja voimistuvaa, rannikolla jopa kovaa. Enimmäkseen on pilvistä ja poutaa ja paikoin saadaan heikkoja sateita. Lämpötilat liikkuu 5 ja 9 asteen välillä ja lämmintä luvataan lähipäivillekin.
23: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivä.

0: nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä me ollaan kaksistaan ja halaillaan laatikkoa täällä, että meneeköhän se tänään tämä kansi auki.
2: Jännittävä kysymys. 340 tänään lähtee sille, joka keksii, mitä laatikkoon on piilotettu. Tai sitten nostellaan pottia vielä. Hmm. Lähellä ollaan, mutta toisaalta myös kaukana.
1: Niin, just näin. 340 siellä on potissa nyt, mutta nyt laitamme Fleetwood Mackiä soimaan.
2: Little Lies-kappale ja tästä tämä iltapäivä jatkuu.
1: Kiva, että oot kuulolla.

0: Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.
1: Ja nythän me laitetaan yhdet liput jakoon kyseiseen konserttiin.
2: Me ollaan siis odotettu tässä iltapäivä näitä kivoja tarinoita ja ajatuksia siitä, että miksi juuri sinun pitäisi päästä 7.5. Bryan Adamsia kuuntelemaan Veikkausarenalle jonkun ihmisen kanssa. Ja kivoja tarinoita on tullut ja kivoja ajatuksia siitä, että tämä olisi meille juuri sopivaa. Ja niin, me ollaan sieltä taas yksi poimittu.
1: Tällä kertaa poiminta osui Päiviin, joka kertoi näin, että haluaisi Bryan Adamsin keikalle, koska jo koskaan nähnyt häntä livenä, vaikka on fanittanut 20 vuotta.
2: Siinä on kyllä hyvä syy jo.
1: On. Hän yllättäisi äidin keikalla ja hotelliyöllä, koska hän täyttää 80 vuotta.
2: Ja toinen hyvä syy. On, eli kyllä tässä oli ihan tarpeeksi jo hyvää syytä, että lähetetään nämä Bryan Adamsin liput Päiville.
1: Onnea Päivi ja äiti. Ja seuraavaksi on Dorsia soimaan.
2: Light my fire.
0: Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja radionostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta. Radio Nostalgia.

0: Siinä oli Dorsia nostalgian iltapäivässä ja seuraavaksi siirretäänkin kotimaisen nostalgian pariin.
1: Piku katkon jälkeen Maija sen Pave ja Lähtisitkö?
2: Radio Nostalgia.
3: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
5: Oletteko kenties yksinäisiä?
4: Emme lainkaan!
6: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
5: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
4: Olemme tyytyväisiä!
6: Mutta vain jos tekin.
5: Huippua rakastan.
7: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan.
10: K-su.
8: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-supermarket.
12: Tää on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun viito helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuttaa jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
13: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen routti pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
17: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle! Plus 1!
20: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
22: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: On Paulan lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkaa.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, pestä.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Iskää.
9: No?
8: Miksi äiti sanoi, että jos ei auto vaihdu kohta isompaan, no sitten mies lähtee vaihtoon.
9: Joo, se on tässä työn alla.
10: Auton vaihto, renkaan vaihto ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.
11: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
12: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
13: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
14: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
9: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Terve, mitäpä kuuluu?
5: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
19: Ding dong, autosta.
5: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
19: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
8: Se on helppo kyllä. Fiksus.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: tätä kohti, se selviää kohta. Barbie Bentonin Ain't That Just The Way soi tässä. Ja sen jälkeen, kun Barbie lopettelee, niin on valmiina soittamaan meille 092-600-600.
1: Erittäin hyviä arvauksia ja kysymyksiä on paljon. Ne pitää käydä läpi ennen kuin soittaa. Muuten joku suuttuu, kun kysellään hölmöjä. Ei saa kysellä hölmöjä. Eikö näin ole?
0: Eikö se, että ei ole hölmöjä kysymyksiä?
1: No on. Tässä on Barbie Bentonin.

0: Radionostalgian laatikon salaisuus. Numerossa 092 600 600.
1: 340 täällä odottaa noutajaa.
2: Ja hommahan menee niin, että sulla on kaksi paikkaa käytössä. Sä voit joko kysyä yhden kerran, arvata yhden kerran, kysyä kaksi kertaa, arvata kaksi kertaa, sekoittaa näitä keskenään ja noita kolistelujakin saa täällä pyydettäessä.
1: Juuri näin. Ja nyt otetaan ensimmäinen yrittäjä tuolta linjoille. Avataas vaikka linja numero 9. Arttu ja Anna täällä. Kukas siellä?
3: No Liisa täällä. Moi.
2: Moi Liisa. No niin, valtava määrä on täällä jo vihjeitä. Miten ne on nyt inspiroinut Liisa?
3: No kovasti on inspiroinut. Ja mulla olisi nyt kaksi arvausta. Se voi olla, että nämä on nyt aika lähellä toisiaan. En ole alan asiantuntija, mutta kokeillaan.
2: No niin.
3: Tämmöinen kuin öljyruisku.
1: Öljyruisku tulee Liisan arvauksena sieltä. 340 alkaa olla semmoinen raha, että sillä saa jotain aikaiseksi. Ootko miettinyt jo kohdetta?
3: No kyllä, niitä rahareikiä löytyy. No
2: niin. Se on aika monen vastaus kyllä, että ei tarvitse paljon miettiä.
3: Ei tarvitse, näin on.
1: Sillä saa pikkupaikon aikaiseksi. Nyt me kerrotaan, kuinka kävi. Tuliko paikkausmateriaalia? Liisa, vastauksesi öljyruisku.
2: Se on...

0: tämmönen.
1: Oi. No sitten toinen arvaus. Tämä nyt on, tää on vähän pilkun viilaamista tai tämmöistä, että mikä on mikä, mutta öljypumppu. Niitäkin on eri kokoisia. Ja
2: on niitä, joo. Kyllä. Öljypumppu. Katsotaan, miten sen kanssa kävi. Onko 340 nyt tulossa Liisalle? Vastaus, öljypumppu.
0: Se on väärin.
1: Voi. Ei maha mitään.
2: Ei voi mitään. Me meitä etuuttaa seuraava yrittäjä. Kiitoksia tästä, Liisa, ja kivaa viikonloppua.
1: Kiitos, samoin.
0: Kiitos, hei.
2: Napataas tuolta auki vaikka linjanumero 5 seuraavaksi. Kuka sieltä löytyy?
3: No, Makehan täällä. Terve.
2: Terve, Make. Liisa tuossa arvaili pari kertaa, mitä tekee Make.
3: No kai, se on arvattava minunkin.
0: No niin.
3: Mutta tämä alkaa kyllä vaikuttaa sille, että Arttu on keksinyt ihan uuden työkalun.
0: sekin on mahdollista.
3: Joo, mutta mennäänpä nyt tämmöisille, että öljypistooli.
2: Öljypistooli. Öljypistooli. Eipä hölmömpi ollenkaan, ja 340 ei varmaan lähdetä öljypistoolia hakemaan.
3: No ei, mutta öljyvaihto pitäisi tehdä.
2: No niin, sehän se on semmoinen niin sanottu pikkuhuolto autoon. Se on just semmoinen 300 huolto. Joo. No niin. Semmoinen vitsi oli aikanaan markka-aikaa, että Volvo on jokainen huolto on 10 000 huolto.
3: No, ei ole Volvo.
2: Niin, tuli vaan tuollainen mieleen. No, mutta kerrotaan, Make, kuinka kävi, tuliko 340?
0: Sun vastaus, öljypistooli.
2: Se on väärin.
0: Se on
3: kyllä, mä arvasinkin.
0: Mutta sulla on toinen vielä.
3: Joo, niin on. On kaikki käyty läpi motonitit ja pildimat.
0: Kaikki vapaa-aika menee siellä öljyhyllyjen välissä.
3: Mutta lähdetäänpäs tämmöisellä kuin öljymittarin sovit.
2: Öljymittarin sovit. On todellakin. On. Mm-hmm. Öljymittarin sovitin. Millä kierteellä?
0: No niin.
3: No ihan normikierteellä.
2: Niitä on aika monta. No mutta, katsotaan, Make, onko tämä se oikea vastaus? Öljymittarin sovitin. Vastaus
0: on...
2: Väärin.
0: Oi, että oli hyvät arvaukset kyllä. Tämä tarkoitti nyt sitä, että meidän potti nousi 360. Se on kuule nyt viikonloppu vietettävä bilteimassa tai motonetissa taas. Jos ne rupeaa ihmettelemään, katsomaan vähän kierroa siellä, että mitä toi taas täällä heiluu, niin sä voit kertoa, millä asioilla liikut.
3: No niin, ei muuta kuin hyvä viikonloppu.
0: Kiitos, samoin. Moi.
3: Joo, moi.
4: Nostalgian iltapäivää. Laatikon salaisuus. Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Siinä Mark Knopflerin hieno kitara soi Dire Straitsin Sultans of Swing-kappaleessa.
1: Pikku tauko, sen jälkeen Donna Summer. She works hard for the money.
2: Radio Nostalgia.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Supermarketista tavallista paremmin.

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paula lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
11: Moi.
12: Mäkkonen, lähe mukaan viikinkilarppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
15: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Nostalgian iltapäivää. Arttu ja Anna.
1: Se oli muuten hyvä, kun tuossa toi Make sanoi, että mä oon keksinyt jonkun oman työkalun.
2: Niin, ja mistäpä se ensinnäkään tietää, että se on sun tuoma esine. Sehän
1: niin,
2: voi aivan hyvin
1: niin.
2: olla mun.
1: Aivan. No, mutta joka tapauksessa laatikon salaisuus jatkuu siis maanantaina. 360 siellä.
2: Joo, ihan jännät joo. paikat, mutta nyt on viikonloppuaikaa sitten miettiä, että mitä tuolla nyt ei ole sitten arvattu. Äskenkin tuli sama arvaus kuin mitä on kertaalleen jo tehty, niin. että kyllä niitä kannattaa katsoa, että sitten saa käyttää optimaalisesti sen oman hetkensä. Nyt me kuunnellaan kotimaista nostalgiaa tähän ennen uutisia. Kätevät miehet, eli Kasevahan siinä esittää kappaleen Striptease-tanssia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
1: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Kuka sä oot?
12: Mä oon Jussi.
13: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
14: Vareksen Jussi.
15: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
11: Jussi, mitäs täällä?
16: Jussi.
14: Jussi Vares. Minä olen.
17: Turun oma lepakkomies.
15: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
11: Mä olen James Bond.
15: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
19: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
20: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
21: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
24: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
25: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa yksityiskohdat kerrotaan ennen eduskunnan kyselytuntia. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriöitä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään ja laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna kesällä. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava Palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja pitävät sitä tärkeänä toimenpiteenä myymälöiden turvallisuuden parantamiseksi. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Ilma on lauha, mutta tuuli on puuskaista ja voimistuvaa, rannikolla jopa kovaa. Enimmäkseen on pilvistä ja poutaa ja paikoin saadaan heikkoja sateita. Lämpötilat liikkuu 5 ja 9 asteen välillä ja lämmintä luvataan lähipäivillekin.

0: Ei. Lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: Hyvää iltapäivää Radionostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää lokakuista torstaita toivottelee Anna ja Arttu täältä. Ja me ollaan täällä sun kanssa vielä reilun tai tuommoisen tunnin verran. Ja tämä on sikäli kiva tunti iltapäivässä, että meillä on mahdollisuus ja ilo kertoa muutamia hyviä uutisia.
2: Soitetaan hyvää musiikkia. Lisäksi mä kerron kohta vähän sporttiminuutissa, mitä liigassa tällä hetkellä oikein on meneillään.
1: Me kuunnellaan Roy Orbisonin I Drove All Night ja sitten Hectorin mandoliinimies, josta tulee kyllä mieleen viimeaikaisiakin tämmöisiä tapahtumia. Nimittäin parinkin muusikkoystäväni kanssa on ollut tämmöisessä ruoanlaittotunnelmissa. Ja mandoliinilla ollaan sitten tehty tämmöistä pientä joko fenkkoolisilpaa, puota jotain muuta, ja molemmilla kerroilla on se sormi noussut pystyyn hieman verissä päin. Kyllä, että varovaisia mandoliinin kanssa.
2: Joo, kyllä. Kiva, että oot kuulolla.

elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: Arttu Harkin sporttiminuutti ja SM-liigan tärkeimmät tärpit.
1: Tänään pelataan pari ottelua. Toinen on hyvin mielenkiintoinen Sport, joka on livahtanut nyt sinne putoamisviivan alapuolelle. Ottaa sitten hännillä olevan KK:n kanssa mittaa siitä, että kumpi on jumbojen kovempi jengi. Ja lisäksi kovassa voittoputkassa ollut HPK saa Saipa vieraaksi. Siinä on kova vääntö. Sen jälkeen mennäänkin viikonloppupeleihin. Pelataan aika paljon pelejä perjantai ja lauantaina. Sehän on liigan systeemi nyt ollut tänä vuonna tietysti seuraajien pyynnöstä. Ihmiset tykkää tulla matsiin viikonloppuisin, kun siinä samalla voi ottaa vähän hapanta. Siellä on mielenkiintoisia otteluita. Tietysti katseet kääntyy siihen, kun Jyppi sai nyt pitkästä aikaa voiton. Pystyykö pitämään voittokannasta kiinni Kärppiä vastaan perjantaina? KK pelaa toisenkin ottelun viikonloppuna Kärppiä vastaan lauantaina. Siitä nähdään, että alkaako pikkuhiljaa taipua sekin porukka voiton puolelle. Siellähän vasta yksi voitto kokonaan tällä kaudella. Ja IFK pelaa lauantaina, jos jatkaa voittojaan, niin sehän tarkoittaa sitä pisteiden keräystä, että saattaa päätyä jo keskikastin puolelle sitä väli kahdelta paikalta. Ilves ottaa mittaa HPK:sta perjantaina, eli pysyykö kärkipaikka hallussa. Jokereilla on kaksi hankalaa matsia. Jokerit on edelleenkin siellä viivan alapuolella. Jokerit tulee vastaan S. Tässä on, S on pelannut hyvää kautta. Se on kotimatsi ja sitten vieras matsina lauantaina Tampereella Ilves. Siitä ei varmaan jokerileidissäkään pisteitä kauheasti odotella. Mutta jännintä tällä hetkellä sarjassa on se, että ketkä tuolla nyt noina putoamisviivan alapuolella paikoilla pyörii. Erittäin mielenkiintoisia otteluita taas tulossa.
0: Radio Nostalgia mukana jääkiekon SM-liigakaudessa.

0: Jerry and the Pacemakers siinä Ferry Cross the Mersey.
1: Hetken kuluttua laitetaan David Bowieta soimaan ja Life on Mars.
2: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin,
6: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
12: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
13: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
14: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
13: Eikö niinhän se oli?
14: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
13: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
14: Hyvä kulta.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadi?
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
22: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
23: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
24: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
25: Tuulilasirikki.fi.
24: Pilkington, kirkkaasti parempi.
26: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna.

0: pom, pam, pom. Siinä tulee komeat patarummut. Ja seuraavaksi tulee komea panhuilu.
1: Joo, hienoa liitoa juuri. Tasavuosia täyttänyt Paul Simon ja Garfunkel ja El Condor Paasa. Ja sen jälkeen hyviä uutisia.

0: aiheeseen. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Se on aika kertoa hyviä uutisia ja niitä on jälleen löydetty, josta ensimmäisenä nostan esiin hallituksen polttoainesovun. Eli nyt on siis löydetty keinoja, millä saadaan polttoaineen korkeat hinnan painetta pienennettyä, mutta lähinnä siis tuolla kuljetusajan ja maatalousyrittäjillä. Eli sinne suuntautuu 30 miljoonaa, ensi vuonna saa jollain tavalla, vielä etsitään keinoa, mitä EU antaa myöten tukea, mutta siis suoraan sanottu niin kuin jälkikäteen saa niin kuin rahojaan takaisin. Sitten suunnataan myös sitten muille esimerkiksi niin, että työmatkavähennystä vähän nostetaan ja niin edelleen. Mutta varsinaisesti polttoaineen hintoihin suoranaisesti ei kosketa, ainoastaan tehdään pieniä joustoja tuohon jakeluvelvoitteeseen. Eli ihan tavallista sukan kuluttajaa ei tule paljon hyödyntämään, mutta siellä missä se nyt on paine kovin, niin sinne tätä nyt on saatu osoitettua, mikä on hyvä uutinen.
2: Hyvä juttu. Mun ensimmäinen hyvä uutinen on se, että Suomen yrittäjät on pitkään jo esittänyt tämmöistä yrityslähestymiskieltoajatusta ja nyt se on sitten mennyt eteenpäin, että hallitus esittää, että otettaisiin tämmöinen tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka nyt on hyvä uutinen siinä mielessä, että se lisää turvallisuutta. Eli liikkeenharjoittajilla olisi jatkossa lähtökohtaisesti oikeus antaa pääsykielto ihmiselle, joka aiheuttaa häiriöitä liiketilassa. Ja tämä on ollutkin jo hetken voimassa, mutta sitten muutos tähän on se, että myös tuomioistuin voi määrätä tämmöisen pääsykielon, jos tämä elinkeinon liikkeenharjoittaja sitä esittää. Ja tämä on kyllä tietysti tärkeä, koska nykyaikana tämä turvallisuus on isossa osassa ja ongelmakin monille työntekijöille, niin mä pidän tätä hyvänä uutisena, kun tämä on oikeudenmukainen asia.
1: On, ja kun semmoisia urveloita nyt on, jotka ei niinku usko millään, niin tämä nyt auttaa siihen oikein hyvin. Tampereella löytyy semmoinen Wirepass-niminen firma, kirjoitetaan ihan tuplaveilla Wirepass, joka on päässyt aika lailla kansainväliseen menestykseen. Tekevät nimittäin tämmöistä laitteiden mesh-verkkoa, joka kuulostaa tietysti, joka ei IT-asioista ymmärrä, niin vähän utopialta, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että laitteissa on itsessään keino ottaa yhteyttä toisiin laitteisiin, jolloin ei tarvitse rakentaa mitään infrastruktuuria esimerkiksi lukkoihin tai sähkömittareihin. Ne mittarit ottavat yhteyksiä toisiinsa ja välittävät tiedot siitä sitten eteenpäin, niin että siellä ei tarvitse rakentaa mitään verkkoa sen takia. Kuvittelepa esimerkiksi joku varastohalli, jossa on sähkölukkoja tuhansia. Niin ei tarvitse rakentaa verkkoa, vaan ne lukot ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä on aika loistava yksinkertainenkin keksintö ja niitä on jo 20 miljoonassa laitteessa ympäri maailmaa.
2: No niin, varmasti helpottaa siellä, missä sitä tarvitaan. Mun toinen hyvä uutinen on se, että Helsingin kaupunki aikoo testata tämmöistä tekoälypohjaista työkalua, joka helpottaisi kirjaamista. Eli tuolla nimenomaan esimerkiksi terveydenhoitopuolella, fysio- ja toimintaterapiassa tätä on nyt kokeiltu. Ja nämä ekat kokemukset on ollut kauhean lupavia, koska tiedetään se, että kaikki se aika, mikä jää pois tuosta, missä ammattilainen joutuu tekemään tämmöistä kirjallista työtä ja kirjaamista näistä käynneistä, on pois siitä henkilökohtaisesta palvelusta ja kohtaamisesta tämän asiakkaan tai potilan kanssa. Niin kyllä silloin tämä on mun mielestä hyvä juttu, jos ja kun toivottavasti tämä lähtee toimimaan. Se jättää aikaa siihen potilan kohtaamiseen.
0: Nostalgian iltapäivää.

0: Michael Jackson ja Billie Jean.
1: Hetken kuluttaa soitetaan taas kotimaista nostalgiaa. Lähdetään Juice Leskisen ja otetaan Koitus Int-porukka siihen mukaan. Tai Juan Koskelle.
2: Radio Nostalgia. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: No niin.
2: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Fazer, Batu ja Fransins.
7: Pikku patukka.
8: Isompaa.
9: Rouhe.

0: on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Terve!
9: Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
8: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
9: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
8: Vastaus on helppo, kyllä.
10: Se

0: nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Kyllä, ja lähdetäänkin komeasti viikonloppu Journeyn kanssa.
2: Don't Stop Believing soi tässä ennen vielä uutisia. Ja kiitetään tämän viikon seurasta ja maanantaina palataan asiaan.
1: Se on moro.
2: Moi.

0: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkee.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. ilovemi.fi.
7: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
7: Ota Oomilta kaikki! Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
4: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
5: Ei hätää.
6: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Suomalainen Marine Alutech on allekirjoittanut sopimuksen taisteluveneiden valmistuksesta ja toimituksista Saksan merivoimille, yhtiö kertoo tiedotteessa. Sopimus sisältää 15 Watercat M18 AMC-taisteluveneen toimituksen, koulutuksen, dokumentaation ja elinkaaritukipaketin. Saksalainen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkasivusto Hartpunkt kertoi syyskuussa, että hankinnan kokonaisarvo on noin 175 miljoonaa euroa. Lähi-idässä Omanin lahdella öljytankkeri on syttynyt tuleen, kertoo Iranin asevoimat. Maan valtiollisen median mukaan asevoimat sanoo tankkerin yrittäneen purjehtia Iranin kielletyksi määrittelemällä reitillä. Asevoimat ei kerro, osuiko tankkeri merimiinaan vai oliko se esimerkiksi iskun kohteena. Merenkulkuviranomaisten mukaan turvallisuusuhat ovat kiihtyneet läheisellä Hormutsin salmella ja sen ympäristössä viime viikkoina. Iskuja aluksille on ollut yhtä tiheästi kuin alkukeväästä, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Nostalgia.
12: Ei. Lähetä sinä. No.
13: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
9: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nostalgia.
1: Mennään!
0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
4: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Oi se, Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Mä sä oot?
11: Mä oon Jussi.
12: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
13: Vareksen Jussi.
0: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
14: Jussi, mitäs täällä?
15: Jussi.
16: Jussi Vares. Minä olen.
17: Turun oma lepakkomies.
0: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
18: Mä olen James Bond.
0: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
19: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
20: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
21: Sijoitusasunto.
22: Joo, bilekämppä keskustasta.
23: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Päivien päivää.
1: Jos sä niin sanot.
0: Saanko kysyä?
1: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään

0: Sin.
1: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radionosto.
1: Seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
10: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
11: Terve, mitäpä kuuluu?
12: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
11: Ding dong, autosta.
12: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
11: Vastaus on helppo kyllä.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Nostalgia.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talouden.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, €9.99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai OP-yrityspankki Oyj.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Demisol.
3: No justiinsa se.
5: Demisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tuulilasirikki.fi.
11: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
12: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
13: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
19: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Ukraina ei aio taipua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin energiatulitaukoon, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski puhui asiasta Financial Times-lehden tänään julkaistussa haastattelussa. Ukraina on syyttänyt jo aiemmin Venäjän rikkovan tulitaukoa, jonka presidentti Trump omin päin ilmoitti astuvan voimaan viikonloppuna. Venäjä on tänään raportoinut laajoista iskuista sen öljynjalostamoon Ryazanin alueella. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Kuka sä oot?
8: Mä oon Jussi.
9: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
10: Vareksen Jussi.
11: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
7: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
10: Jussi Vares. Minä olen.
12: Turun oma lepakkomies.
11: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
7: Mä olen James Bond.
11: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
15: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
16: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
15: Mitä?
16: Niin mä nyt varmaan pääsen.
15: Otetaan Oomilta sopparit.
17: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
18: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi?
20: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
21: Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
22: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
23: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
24: K-supermarketista tavallista parempaa ja

0: suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Terve.
3: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
2: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
3: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
2: Vastaus on helppo kyllä.
4: Se on helppo kyllä. Fiksus.
5: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
6: Ei hätää.
7: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Olemme sodassa!
10: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
11: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.
1: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
6: Mm.
5: A.
6: Mm.
5: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
6: Mm.
5: Mm.
6: Mm-hmm.
5: Mm. Marabu.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Moi.
14: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Iskä.
12: No?
11: Miksi äiti sanoi, että jos ei auto vaihdu kohta isompaan, että mies lähtee vaihtoon?
12: Joo, se on tässä työn alla.
13: Auton vaihto, renkaan vaihto ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.
14: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
15: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
16: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
20: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Ukraina ei aio taipua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin energiatulitaukoon, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski puhui asiasta Financial Times-lehden tänään julkaistussa haastattelussa. Ukraina on syyttänyt jo aiemmin Venäjän rikkovan tulitaukoa, jonka presidentti Trump omin päin ilmoitti astuvan voimaan viikonloppuna. Venäjä on tänään raportoinut laajoista iskuista sen öljynjalostamoon Ryazanin alueella. Suomalainen Marine Alutek on allekirjoittanut sopimuksen taisteluveneiden valmistuksesta ja toimituksista Saksan merivoimille, yhtiö kertoo tiedotteessa. Sopimus sisältää 15 Watercat M18 AMC-taisteluveneen toimituksen, koulutuksen, dokumentaation ja elinkaaritukipaketin. Saksalainen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkasivusto Hartpunkt kertoi syyskuussa, että hankinnan kokonaisarvo on noin 175 miljoonaa euroa.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radio Nostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radio Nostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus 1.
13: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
14: Moi.
15: Moi.
14: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
15: Joo.
14: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
15: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
14: Siis häh? Niin monta?
15: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
14: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
16: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
18: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
0: Radio Nostalgia. Toivemusiikkia.

0: Radion.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maa. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
0: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkka sukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
5: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: No niin.
7: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
14: Vaniljasuklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit lillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
19: Mennään!
20: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
21: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
22: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
24: Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
25: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi puolustuskeksintöjen salassapidon turvaamisesta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lain tavoitteena on turvata sellaisten patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapito, joiden salassa pysyminen on maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä. Uusi laki korvaisi nykyisen maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden kesäkuussa. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. Keha-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut Keha-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Mustalla merellä 7 ihmistä etsitään aamuisen haverin jäljiltä. San Marinon lipun alla seilanneeseen tankkeriin osui lennokki, kertoo Romanian presidentti Nicu Sordan. Paikallisviranomaisten mukaan aluksella oli onnettomuushetkellä 12 ihmistä, joista 5 pelastui. Loput ovat kateissa. Eilen illalla toiseen Komorien lipun alla seilanneeseen tankkeriin epäillään myös osuneen lennokki. Lennokkien alkuperästä ei ole vielä tietoa. Venäjää on aiemmin syytetty vastaavanlaisista iskuista, mutta kyse voi olla myös lennokkien harhautumisesta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

musiikki sekä kanavan uusi tulokas. Sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
0: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: romaverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
5: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
8: Vaniljasuklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
11: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, piste fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radionosti.
1: Hei, älä narmu, tässä on uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Radio Nostalgia. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
13: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tulilasirikki.fi.
16: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnannousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoo ottaneensa kiinni ruotsalaismiehen, jonka se väittää saapuneen maahan laittomasti taisteltuaan Ukrainan joukoissa Venäjää vastaan. Mies otettiin kiinni Pihkovan alueella Luoteis-Venäjällä lähellä Liettuan ja Valko-Venäjän rajaa. Venäjän viranomaisten mukaan miehellä oli hallussaan asiakirjoja, jotka osoittavat hänen taistelleen Ukrainan puolella. Miestä epäillään lisäksi sabotaasi- ja terrorismi-iskujen suunnittelusta Venäjän sotilaskohteita vastaan. Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan tilannetta selvitetään Ruotsin Moskovan suurlähetystössä. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Texasin Fort Hoodin ampujan teloitusta ei näytetä suorassa lähetyksessä, kertoo presidentti Donald Trump sosiaalisessa mediassaan. Uutistoimisto AFP:n virkamieslähteet olivat aiemmin kertoneet, että 13 ihmistä vuonna 2009 sotilastukikohdassa surmannut Nidal Hassan teloitettaisiin julkisesti. Puolustusministeri Pete Hegseth kannatti ajatusta. Trump sanoo, että Yhdysvaltain armeijan teloitusryhmä tappaa miehen ampumalla ja aikataulun mukaisesti, mutta ei suorassa lähetyksessä.
18: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
2: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
10: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
11: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radionos.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
6: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
10: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
9: Eikun niinhän se ole.
10: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
9: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
10: Hyvä kulta.
11: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on Fee Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Teknojätti Googlen laittomiksi epäiltyjen hakkuiden puuta päätyi Metsä Groupin ja UPM:n käyttöön, kertoo Helsingin Sanomat. Kolmesta suuresta metsäyhtiöstä Stora Enso ilmoitti, ettei se ole hankkinut puuta Googlen Muhoksen tai Kajaanin hakkuilta. UPM kertoo lehdelle vastaanottaneensa hakkuilta alueiden kokonaispinta-alaan nähden pienen määrän kuitupuuta, joka toimitettiin Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaille. Metsä Group kertoi, että sille toimitettiin Muhokselta yksi rekkakuorma. Kajaanista toimitettu määrä oli yhtiön mukaan pieni osa kokonaisuutta. Hakkuut alkoivat maaliskuussa. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Ukraina ei aio taipua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin energiatulitaukoon, sanoo presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski puhui asiasta Financial Times-lehden tänään julkaistussa haastattelussa. Ukraina on syyttänyt jo aiemmin Venäjän rikkovan tulitaukoa, jonka presidentti Trump ominpäin ilmoitti astuvan voimaan viikonloppuna. Venäjä on tänään raportoinut laajoista iskuista sen öljynjalostamoon Razanin alueella.
16: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä. Ja ota Barona.
6: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle! Plus
11: Yksi! Oh yes!
12: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Norgia.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares, yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
8: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
4: Jussi, mitäs täällä?
9: Jussi.
7: Jussi Vares, minä olen.
10: Turun oma lepakkomies.
8: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
4: Mä olen James Bond.
8: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
2: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
10: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu neljännes keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja radionostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares, yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
1: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
6: Jussi.
7: Jussi Vares, minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
1: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
1: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
11: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Mihinkä meidät vierähän?
16: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
17: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radiono.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan.

0: Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
4: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
8: Jussi Vares. Minä olen.
9: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
10: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Poimintoja uutispäivästä.
21: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
20: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
3: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. Ailanmi.fi.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
5: Ei hätää.
6: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa, että kouluihin harkittaisiin kansallisia kokeita, joilla saataisiin tietoa perusopetuksen oppimistuloksista. Tätä vaihtoehtoa olisi arvioitava kokeilulla, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Valiokunta perusteli esitystä sillä, että perusopetuksen oppimistuloksista saa nyt vain rajallista ja sirpalemaista tietoa. Tarkemman tiedon avulla opetuksen resurssit voitaisiin kohdentaa tehokkaasti. Tavoitteena ei ole asettaa kouluja paremmuusjärjestykseen. Valiokunta esittää myös, että opettajarekisterin suunnittelua jatketaan. Siinä olisi koottuna tietoa muun muassa pätevyyksistä.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams, Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Nostalgian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriötä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Lakiesitys annettiin eduskunnalle torstaina ja laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna kesällä. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja